Тають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк.

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Радіо «П'ятниця».

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

там знає, навіть дітвора. Історія моя у тих дворах, де хтось колись на стінах написав: тут гусь свою красуню цілував.

0: В Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Українцям радять мати вдома запас питної води та продуктів щонайменше на тиждень, а краще на 7-12 днів. Таку рекомендацію озвучив голова Держпродспоживслужби у Києві Анатолій Катеринчук. Каже, через російські удари по критичній інфраструктурі та логістичних об'єктах ситуація може швидко змінюватись. Водночас скуповувати продукти на місяці наперед не потрібно, дефіциту харчів немає. Фахівець радить зробити помірний запас води та продуктів тривалого зберігання. Раніше міністр агрополітики і продовольства Тарас Висоцький повідомив, що продукти в Україні не суттєво подорожчають, але дефіциту не буде. На Закарпатті викрили нову схему незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон. За словами омбудсмана Дмитра Лубінця, йдеться про так звану послугу під ключ. За неї могли вимагати від 50 до 70 тисяч доларів. За ці гроші чоловіка нібито могли доправити до кордону та переправити за межі України. Лубінець також повідомив про випадки вимагання грошей за те, щоб військовозобов'язано випустили з автобуса чи приміщення. Омбудсман наголосив, роботу ТЦК потрібно оцінювати не лише за кількістю мобілізованих, а й за тим, скільки людей фактично потрапляють до війська. Європейська позика у 90 мільярдів євро покриє лише 2/3 бюджетних та оборонних потреб України на цей і наступні роки. Про це заявили у Єврокомісії. Решту коштів, приблизно 1/3 необхідно, ЄС очікує від інших міжнародних партнерів. У Єврокомісії наголошують, виплати Україні прив'язані до виконання реформ. Там також зазначають, потреби України у фінансуванні оборони залишаються дуже значними, тож міжнародна підтримка буде необхідною і надалі. Дністер критично обмілів. В районі Заліщиків та інших населених пунктів уздовж річки оголились кам'янисті мілини та частини русла. За даними гідрологів, цього літа водність річок басейну Дністра становить лише 10-40% від норми. На окремих ділянках від витоку до Заліщиків цей показник ще нижчий – 8-19%. Фахівці говорять про гідрологічну посуху. Серед причин – тривала відсутність опадів, слабке весняне водопілля та висока температура. Якщо найближчим часом не буде тривалих дощів, рівень води у Дністрі може знизитись ще більше. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Радіо «П'ятниця».

очевидно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила. Тань.

0: в Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна може недоотримати значну частину із 29,5 мільярдів доларів міжнародної допомоги. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, для отримання коштів уряд має ухвалити 44 рішення, а парламент підтримати понад 40 необхідних законів та законопроєктів. Уряд планує виконати свою частину до 1 листопада. Корецький також повідомив, що Кабінет міністрів уже знайшов 70 мільярдів гривень економії. Ці кошти спрямують на потреби оборони. При цьому прем'єр запевнив, скорочення видатків не вплине на пенсії та зарплати. На Закарпатті почали готувати проект нового автомобільного пункту пропуску на кордоні з Румунією, повідомили в службі відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області. Він матиме назву Яблунів-Каремета. Також планують реконструювати майже 10 кілометрів дороги, що вестиме до майбутнього пункту пропуску та облаштувати сервісну зону. На підготовку проектної документації передбачили понад 840 тисяч євро. Більшу частину цієї суми надасть ЄС. Ну а завершити проект планують наприкінці наступного року. 11 країн Євросоюзу закликали змінити правила ухвалення зовнішньополітичних рішень. Вони пропонують перейти від одностайного голосування до рішення кваліфікованою більшістю. Зараз будь-яка з 27 країн ЄС може заблокувати спільне рішення. Прихильники зміни вважають, що це надасть змогу Євросоюзу швидше реагувати на міжнародні виклики та не дасть одній державі блокувати позицію всього блоку. Питання стало особливо актуальним через позицію Угорщини, яка неодноразово блокувала рішення ЄС, зокрема щодо підтримки України. Водночас противники реформи побоюються, що відмова від права вето послабить вплив менших країн ЄС. У Тернопільській громаді школярі навчатимуться по суботах, щоб узимку мати довші канікули. У першому півріччі буде 10 додаткових навчальних субот. Частина занять проходитиме очно, частина – дистанційно. Відповідний графік затвердили у Тернопільській міській раді. Так, школи наперед відпрацюють навчальні дні грудня. Натомість зимові канікули для більшості школярів розпочнуться вже 14 грудня і триватимуть майже місяць – до 10 січня. На шестиденний навчальний тиждень першокласників не переводитимуть. Суботи для них залишаться вихідними. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо П'ятниця.

Опа. А старий уран скинув кілограм, бо зарядку зранку робить до сніданку. Всі вони як буль.

0: завтра все буде не так, як раніше, і точно не так, як було.
1: Зустрінемось знову, і це все логічно. Напевно, все просто пройшло.

Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустріло мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг

в Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме з хмарами, місцями можливий дрібний дощ. Температура повітря – 23-27 тепла. На сході – плюс 27-30, мінлива хмарність без суттєвих опадів. У південних областях здебільшого сонячно, але подекуди можливий дрібний дощ. Повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 24-28 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. У столиці без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-25.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: «Експрес-таксі» – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. «Експрес-таксі» – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашої логістики.
3: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро-виставковий центр. Вхід вільний.
4: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
5: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
6: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
7: Legendary Rock Voices.
6: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
8: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Вітаю. Що тут у нас? Хліб, молоко. Тільки я знаю, як тобі краще. Це турбота чи насильство?
2: Насильство.
1: Допомога потрібна?
3: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
4: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
0: Світ ТВ Оріджіналс представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
0: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ. Радіо П'ятниця. Реклама.

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Цієї ночі російські війська масовано атакували Одесу та область. По регіону запускали дрони, керовані авіабомби та реактивні боєприпаси «Бандероль». Також була загроза застосування балістики. У місті пролунала серія вибухів. За попередніми даними місцевої влади, пошкоджена інфраструктура та є руйнування житлових будинків. Також повідомлялося про перебої з електропостачанням. На тлі цих атак президент Володимир Зеленський заявив, що російський повітряний простір стає дедалі небезпечнішим для цивільної авіації через масову присутність безпілотників. Україна попереджає міжнародні авіакомпанії та страховиків про ризики польотів над Росією. За словами Зеленського, цивільній авіації не місце в небезпечному небі, а безпека може повернутися лише тоді, коли Росія почне реальний рух до миру. 20 мільйонів гривень застави за Ірину Мудру досі не внесли. За словами її адвоката, потенційні заставодавці побоюються негативної реакції та критики в медіа через сам факт внесення коштів. Захист вважає, що така ситуація фактично змінює сприйняття інституту застави. Тим часом засідання апеляційної палати Вищого антикорупційного суду у справі Мудрої перенесли на сьогодні. Адвокати просять зменшити суму застави до 5 мільйонів гривень. Російський диктатор Владимир Путін заявив, що армія Росії отримала вказівку готувати масовані удари по енергетичних об'єктах України. Він назвав такі удари нібито відповіддю на атаку України по російській інфраструктурі та нафтопереробних заводах. За його словами, вчора українські безпілотники намагалися атакувати об'єкти в районі Москви і Санкт-Петербурга. Російський президент заявив, що після цього Москва готує так звану відповідь. Про підготовку нових масованих ударів по українській енергетиці раніше також повідомляло російське Міноборони. Німеччина офіційно звинуватила Росію в гібридній атаці на аеропорт Лейпциг-Галле. У Берліні заявили, що інцидент є частиною російських операцій із дестабілізації Європи. У відповідь Німеччина закриває російське генконсульство в Бонні, розриває угоду щодо російського дому в Берліні та ініціює нові санкції проти причетних до гібридних атак. Також посилять контроль за в'їздом росіян і тиск на російський тіньовий флот. Берлін також посилить співпрацю української та німецької розвідок. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.

0: Реклама. Тут зараз багато музики, сонця і дуже багато настрою п'ятниці.
1: Ранок на сніданок
0: на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
2: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Просто твоя. На радіо «П'ятниця». Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
1: Завжди тримайте пляшечку шампанського у холодильнику для особливих випадків. Іноді особливим випадком може бути те, що у вас є пляшка шампанського у холодильнику. Пролила напівсолодке шампанське на підлогу. Ну от, тепер буде липко. Ні, тепер буде напівлипко.
2: Куме, буде те шампанське. Яке шампанське? Сухе. Ну, насипай.
0: Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме з хмарами, місцями можливий дрібний дощ. Температура повітря – 23-27 тепла. На сході – плюс 27-30, мінлива хмарність без суттєвих опадів. У південних областях здебільшого сонячно, але подекуди можливий дрібний дощ. Повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 24-28 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. У столиці без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-25.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко здобай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітаю вас, мої любі мандрівники! Не маю сумнівів, що вам хочеться приємних емоцій. Тому невідкладно плануємо ваш особистий шлях розради. Прямуємо у легендарний Червоногород. До речі, одразу попереджу, не шукайте його на мапі. Не витрачайте час, все одно не знайдете. Цього колись ошатного містечка на сучасних шляхах немає, але його тінь неймовірно виразна. І ви не промайнете ці красномовні рудувато-червоні землі. Найближче до червоногородських угідь – село Нирків, неподалік Дністровського каньйону. Там у живописному амфітеатрі височіють рештки колишнього поселення і колишньої твердині. Вірніше, те, що від неї лишилося. Але виглядає, ніби дві величезні корони на пагорбі. Колись, ще в 14 столітті, червоногородський маєток був оборонною спорудою, ще дерев'яною. А таким із круглими баштами, костелом і парком став уже в 18-му. У спадок нам його лишили польські шляхтичі Понинські. І тепер у руїнах він милує око. І сюди часто навідуються закохані. Поряд на території панського парку давно діє сезонний дитячий табір, а в підніжжі у теплу пору розгортається ціле наметове туристичне містечко. Всього у кількох десятках метрів буркотить каскадний Джуринський водоспад. Один із найбільших на Придністер'ї. Колись сюди за свіжістю курсувала сама знать. І досі вціліли панські купальні. В теплі сезони розміщення тут не стане проблемою. Але краще брати палатку. Тоді матимете чудовий вид на водоспад і час на те, щоб сходити заквітчений природний ландшафт та вволю насичитись природною енергетикою. Такою була моя сьогоднішня подорож. Тим, хто збирається її повторити, побажаю, нехай ваші маршрути будуть цікавими та легкими, бо милуватися красою – це найкращий відпочинок.
0: Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо «П'ятниця».

0: під правильний саундтрек. Радіо «П'ятниця».
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Роцитал від алергії красота, Роцитал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Канн святкує 25.
3: 25 років.
2: І дарує 25.
3: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
4: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
3: Канн святкує. Республіка дарує.
5: Деталі на republika.kyiv.ua.
6: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Знаєш, мене не

0: На радіо «П'ятниця» жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
1: От не розумію я людей, які залишають скоринки від піци нез'їденими. Угу. Напевно, вони плутають піцу з кавуном, так? Усі чомусь французьку кухню хвалять. Якось я був у Парижі, сходив, спробував. Нічого особливого. Макдональдс як Макдональдс. А як ви здогадались, що я раніше робив шаурму? А ви квіти в лаваш завернули.
0: Відключаємо поганий настрій. Вмикаємо переможний. Радіо «П'ятниця» заряджає.

0: Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
4: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
7: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
8: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Соціальна реклама.
11: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
12: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Полісся». Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда «Полісся» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
13: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
14: В атаці «Полісся», вихід на ворота Різника. Він рятує, але пропускає. Але ні, але гол! Зупинився в цій ситуації Олександр Андрієвський. Подивився на асистента арбітра. Десь було відчуття візуально, що там може бути офсайд. Але на даний момент його не фіксують. 74-та хвилина. Підловив Андрієвський і компанія. Підловили оборону «Шахтаря». Алісон пробиває по воротах, рикошет, Олег Кудрик відбиває м'яч з-під стіночки, з лівого кута, від себе вихованець Академії «Шахтаря». Зараз останні хвилини, якщо зараз «Шахтар» не заб'є, то в принципі вже про порятунок говорити нам не доведеться. Буде бити Алісон. Алісон встановив м'яч останнім, пробиває і відбиває так по волейбольному цей м'яч Олег Кудрик, але головне для нього, що відбив. А далі вже добивання не спрацьовує.
11: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
0: Коли душа у відпустці, вмикай радіо «П'ятниця».

В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Україна готує жорстку відповідь на російські удари по цивільних і закликає міжнародні авіакомпанії враховувати нові ризики у повітряному просторі Росії. Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що українські далекобійні дрони та ракети системно працюватимуть по військових цілях на території країни-агресора, доки триває війна. Водночас він наголосив, що Україна готова до пауз у таких діях, але лише за умови реальних кроків до завершення війни. На цьому тлі Владимир Путін заявив, що Москва поки не завдає ударів по українському керівництву, оскільки, за його словами, Росії потрібні люди для переговорів. Водночас він пригрозив переглянути цю позицію, якщо ситуація зміниться. В Україні хочуть посилити боротьбу з шахрайськими кол-центрами. Президент Володимир Зеленський заявив, що сьогодні направить до Верховної Ради законопроєкти про посилення кримінальної відповідальності для організаторів таких мереж. За словами глави держави, правоохоронці вже проводять необхідні перевірки і викривають шахрайські схеми. Але тепер потрібні і законодавчі зміни. Йдеться, зокрема, про кол-центри, які заманюють людей на фіктивні інвестиційні платформи, виманюють персональні дані та отримують доступ до банківських рахунків. Президент наголосив, організатори таких схем мають нести відповідальність. Наступного тижня Євросоюз запустить нову робочу групу високого рівня з питань оборони, до якої долучаться представники країн ЄС, України та Великої Британії. Про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Калас. Група має напрацювати нестандартні рішення для посилення обороноздатності Європи та швидшого закриття прогалин у сфері безпеки. Каллас наголосила, що самих лише збільшених витрат на оборону недостатньо. Європі потрібно діяти швидше та ефективніше. Конкретний склад групи, зокрема представників України, оголосять під час її запуску наступного тижня. Українська тенісистка Юлія Стародубцева вийшла до другого кола відкритого чемпіонату США. У стартовому матчі вона за 1 годину 19 хвилин обіграла німкеню Еллу Зайдель. Для Стародубцевої це третя участь в основній сітці змагань і перша перемога на цьому турнірі. Суперниця українки у другому колі визначиться в матчі між гречанкою Марією Саккарі та американкою Робін Монтгомері. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Тут зараз багато музики, сонця і дуже багато настрою п'ятниці.
2: Ранок на сніданок
0: на радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
4: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
5: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
4: 6 вересня,
5: 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо ЛНЗ» у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
0: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме з хмарами, місцями можливий дрібний дощ. Температура повітря – 23-27 тепла. На сході – плюс 27-30, мінлива хмарність без суттєвих опадів. У південних областях здебільшого сонячно, але подекуди можливий дрібний дощ. Повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 24-28 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. У столиці без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-25.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Ероцитал від алергії красота. Ероцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ероцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане.

0: моя дружина.
1: Продовжуйте відкривати Україну разом із Радіо П'ятниця і Валерією Мікульською в проєкті «Tour de Ukraine». Неймовірні місця, цікаві маршрути, натхнення для ваших літніх мандрів.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
3: Слухайте щодня, вранці, в обід і ввечері. Реєструйтеся на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте подорож Україною.
1: Збирайте яскраві враження, а кілометри долайте з легкістю.
3: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Реклама.
5: Підкорюєте вершини в Карпатах? Чи досліджуєте передмістя у вихідні? Нехай втома не диктує вам маршрут. Беріть із собою «Флего» – ваш супутник у стіках для тих, хто прагне легкої ходи та активного літа. Встигніть побачити все, що запланували. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
3: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
4: Слухайте щоп'ятниці
3: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
4: на Радіо П'ятниця.
3: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
4: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Кан святкує 25 років. Буває лише раз.
7: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
6: До 25% на квартири у Файнатаун.
7: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
6: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
7: І розстрочка до 5 років.
6: Святкує Кан.
7: А новосілля може бути у вас.
6: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
7: Деталі на faynatown.com.ua.
8: Файнатаун. Живий квартал.
9: Я 13 вересня Fields Garden, ВДНГ, Павло Зібров, наживо з легендарними хітами «Хрещатик», «Мертві бджоли не гудуть», «Вуса бренд» та іншими піснями. Живий звук, неповторна харизма і атмосфера вечора, сповненого теплих спогадів, музики та гарного настрою. Початок о 19-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
4: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: починається.
1: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
0: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
2: Вітаю. Що тут у нас? Шкарпетки? Сіль? Я такого не казав. Тобі здалося. Це турбота чи насильство?
3: Насильство.
2: Допомога потрібна?
4: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
5: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
0: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
6: Радіо «П'ятниця». Реклама. Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
7: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
8: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
9: Не є лікарським засобом.
8: Реклама.
0: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
10: 29 серпня відбувся матч 4-го туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Полісся». Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда «Полісся» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
11: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
10: Через правий фланг атакує Полісся. Хороша передача за задумом від Леандра Андраде в штрафний майданчик. І він на загостренні. Гол! 1-0! Помиляється оборона «Шахтаря». І з другої спроби Леандра Андраде знаходить точною передачею Олександра Назаренка. Хороший пас через центр у гірників. Хід в штрафний майданчик з ударом, який буде складним. Чи ще одна передача? Ще передача. Лейкер Мендоза не викручує з меж штрафного майданчика, трішки лівіше. Від воріт він стояв, правою ногою пробив за задумом в дальній верхній кут, але занадто високо, занадто неточно. Зараз в атаці Полісся. З гострого кута немає удару. Передача під удар. Краснопір тягне різнику. Влівий від себе кут стрибнув зараз Дмитро Різник і просить партнерів прокинутися.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
6: Від спеки рятує морозиво, від нудьги – радіо «П'ятниця».

0: В Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Акції найбільшої російської авіакомпанії впали більш ніж на 5% після заяви Володимира Зеленського про небезпеку польотів над Росією. Президент України попередив міжнародні авіакомпанії та страховиків, що російський повітряний простір стає небезпечним через масову присутність дронів. Після цього вартість акцій російського перевізника опустилася до мінімального рівня за день. Владимир Путін назвав заяву Зеленського нібито заявкою на державний тероризм і пригрозив відповіддю. Також він заявив, що російські війська отримали наказ готувати масовані удари по енергетиці України. Україні необхідно додатково близько 27 мільярдів доларів на оборону та більше критично важливого озброєння. Про це заявив міністр оборони Євгеній Хмара під час зустрічі міністрів оборони Євросоюзу. Україна закликає партнерів уже до початку зими передати додаткові ракети для протиповітряної оборони та профінансувати виробництво українських дронів. Також Київ просить прискорити надання європейського кредиту та повернутися до обговорення використання заморожених російських активів. Хмара наголосив, що Україні потрібні ракети для захисту від балістичних і крилатих ракет, а також засоби протидії реактивним дронам. Українські спецслужби запобігли теракту, який російська ФСБ готувала проти одного з лідерів російського опозиційного руху. Він приїхав до України напередодні Дня Незалежності. Операцію спільно провели Служба безпеки України та Українська військова розвідка. За даними слідства, саме російські спецслужби організували підготовку замаху. Наразі правоохоронці проводять оперативні та слідчі дії, щоб встановити всіх причетних. Нагадаю, раніше СБУ також попереджала, що російські спецслужби можуть готувати подібні теракти та провокації. Український вінгер Михайло Мудрик офіційно перейшов до іншого лондонського клубу на правах оренди. Угода, зокрема, передбачає можливість викупу українця за 88 мільйонів євро. Новий етап кар'єри Мудрика означає його повернення до роботи з Роберто де Дзербі. Саме під керівництвом італійського тренера у донецькому клубі Мудрик став одним із ключових гравців команди. Де Дзербі розраховує на швидкість українця та його гру один в один і очікує, що він допоможе команді як в атаці, так і в обороні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
2: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
3: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
2: 6 вересня,
3: 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо ЛНЗ» у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: А десь у Криму

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме з хмарами, місцями можливий дрібний дощ. Температура повітря – 23-27 тепла. На сході – плюс 27-30, мінлива хмарність без суттєвих опадів. У південних областях здебільшого сонячно, але подекуди можливий дрібний дощ. Повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 24-28 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. У столиці без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-25.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
6: Експрес-таксі.
5: Оплата карткою прямо у машині.
6: Експрес-таксі.
5: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
6: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
7: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
8: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
9: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
8: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
10: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Щоб судоменіг перестали турбувати, варто магній судомемедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомемедівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
6: Ти граєш у падел?
7: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
8: тобі точно сюди.
7: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Спортбізнес Медіа Едженсі. Перша в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
8: На одному майданчику.
7: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
8: Квитки на sportbusiness.com. Медіа.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Добрий ранок, Україно! На радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо «П'ятниця». Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Ситуація з виконанням державного бюджету України ускладнюється. За 8 місяців до загального фонду бюджету надійшло близько 1 трильйона 700 мільярдів гривень. Це понад 33 мільярди менше від запланованого. Майже половина цієї суми припала на серпень. Водночас найбільше коштів держава спрямувала на оборону – близько 1 трильйона 800 мільярдів гривень, або понад половину всіх видатків. За словами голови бюджетного комітету Верховної Ради Роксолани Підласої, ситуацію може ускладнити і затримка з ухваленням законів, необхідних для отримання міжнародної фінансової допомоги. Вона попереджає про ризик скорочення бюджетних видатків уже найближчим часом. Правоохоронці викрили схему, за якою зловмисники викрадали цифрові активи громадян. Потерпілим надсилали посилання на підроблений сайт, який імітував справжній криптовалютний сервіс. Людей переконували підключити віртуальний гаманець і підтвердити операцію. Після цього спеціальна шкідлива програма отримувала доступ до активів і дозволяла списувати кошти на підконтрольні шахраям адреси. Під час 23 обшуків вилучили телефони, комп'ютери, гроші та 16 автомобілів преміум-класу. Слідство триває. Фігурантам може загрожувати до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. У Росії заявили, що наразі не бачать передумов для відновлення Чорноморської зернової ініціативи. У Москві пов'язують можливе повернення до домовленостей із санкційною політикою Заходу. Там стверджують, що попередня угода припинила діяти через невиконання вимог щодо доступу російської сировини та добрив на світові ринки. Чорноморська ініціатива, яку уклали за посередництва ООН і Туреччини, дозволяла Україні безпечно експортувати зерно морем. Росія вийшла з угоди у 2023 році. Нині російські удари по українських портах знову ускладнюють експорт. Через це аграрії можуть отримати менше коштів на підготовку до посівної наступного року. У Франції набули чинності нові платежі за товари так званої ультрашвидкої моди. Вони стосуються великих міжнародних онлайн-платформ, які продають величезні обсяги дешевого одягу. Сума залежатиме від виду товару. Так, у цьому році це 2 євро за футболку, 9 за джинси та 12 євро за куртку. Водночас платіж не може перевищувати половину вартості речі без податків. У французькому уряді пояснюють рішення необхідністю зменшити негативний вплив на швидкого виробництва одягу на довкілля. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 1 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 781 актовий запис про народження. З них 400 хлопчиків та 381 дівчинка. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, «Ємалятко» – це комплексний електронний сервіс для батьків новонароджених. Він дозволяє за однією заявою отримати одразу кілька державних послуг. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. У наш час, на жаль, вистачає причин не висипатись. А якщо в родині з'являється новонароджене немовля, сон взагалі перетворюється на розкіш. Особливо, коли починаються коліки. Але принаймні з цим тепер можна допомогти. І тут на правах реклами додам. «Мамалак», звичайно, не збиває шахеди, але прибирає такі подразники сну, як здуття та коліки. Завдяки високоактивному ферменту рослинного походження він сприяє засвоєнню лактози та знімає всі дискомфортні відчуття у животику немовляти. Для родин, які пізнали радість батьківства протягом цього або минулого року, наша радіостанція та «Мамалак» дарують 30 тисяч гривень. Наступний розіграш – 30 вересня. Реєструйся та дізнавайся більше на babynews.com.ua. І пам'ятай, «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Полісся». Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда «Полісся» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: В атаці «Полісся», вихід на ворота Різника, він рятує, але пропускає, але гол! Зупинився в цій ситуації Олександр Андрієвський, подивився на асистента арбітра, десь було відчуття візуально, що там може бути офсайд, але на даний момент його не фіксують. 74-та хвилина, підловив Андрієвський і компанія, підловили оборону «Шахтаря». Алісон пробиває по воротах, рикошет, Олег Кудрик відбиває м'яч з-під стіночки, з лівого кута, від себе вихованець Академії «Шахтаря». Зараз останні хвилини, якщо зараз «Шахтар» не заб'є, то в принципі вже про порятунок говорити нам не доведеться. Буде бити Алісон, Алісон встановив м'яч останнім, пробиває і відбиває так по волейбольному цей м'яч Олег Кудрик, але головне для нього, що відбив, а далі вже добивання не спрацьовує.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Дні меблів в Юск.
6: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
5: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
6: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
5: Подробиці на Юск.ua.
7: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
8: Volcano з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
9: Все одно я круче. Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
10: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Співаємо без вихідних.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме з хмарами, місцями можливий дрібний дощ. Температура повітря – 23-27 тепла. На сході – плюс 27-30, мінлива хмарність без суттєвих опадів. У південних областях здебільшого сонячно, але подекуди можливий дрібний дощ. Повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 24-28 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. У столиці без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-25.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Якби ти знала, що ти робиш мимоволі, якби ти знала, з ким з'єднала свою долю, якби ти знала, на що серце моє б'ється, якби ти знала, як невпинно час несеться.
1: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота, ергоцитал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцитал я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані». На радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у вересні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Ірпінь, 13 листопада. Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
5: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на contramarka.ua. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
7: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
8: Сьогодні одна покупка

0: Соціальна реклама.
1: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
0: Соціальна реклама.
2: Радіо П'ятниця.

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Росія вже другий тиждень майже безперервно атакує Київ та область. У столиці рятувальники ліквідовують займання після падіння уламків у Голосіївському районі. Унаслідок сьогоднішньої ранкової атаки на Київщині постраждали двоє людей. У Бучанському районі загорілися складські приміщення та пошкоджено приватний будинок. У Броварському районі пошкоджено ще один приватний будинок. На Бориспільщині зафіксували пошкодження складської будівлі. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки удару. Водночас у Бориспільській громаді сьогодні оголошено день жалоби за загиблими унаслідок учорашньої масованої атаки Росії. Станом на сьогодні через російські атаки є нові знеструмлення у 5 областях України. Найскладніша ситуація на Одещині. Там вночі російські війська масово атакували енергетичну інфраструктуру ракетами та дронами. Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочалися, щойно це дозволила безпекова ситуація. Нові знеструмлення також зафіксували на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині та Херсонщині. Водночас загальнонаціональних відключень за графіками сьогодні не прогнозують. Енергетики радять активніше користуватися потужними приладами в день з 10 до 16 години, а ввечері з 6 до 10 по можливості зменшити споживання. Президент Росії Владимир Путін не планував зустрічатися із директором ЦРУ Джоном Редкліфом під час його таємного візиту до Москви. Про це заявили у Кремлі. Так, Редкліф зустрічався з представниками російських спецслужб, а результати переговорів доповіли Путіну. Водночас керівник Офісу президента Кирило Буданов підтверджував, що війна в Україні була однією з тем цих консультацій. За даними ЗМІ, американська сторона також обговорювала можливість відновлення переговорів про завершення війни. Проте офіційно них подробиць зустрічей Вашингтон і Москва поки не розголошують. Україна після кількох місяців очікування отримала від Польщі дозвіл на пошукові роботи в селі Ласків на Холмщині. Йдеться про місце ймовірного поховання цивільних українців, убитих у березні 1944 року польськими підпільними формуваннями. Пошуки проведе меморіально-пошуковий центр «Доля» на замовлення Українського інституту національної пам'яті. Дозвіл став результатом домовленостей українсько-польської робочої групи з питань гідних поховань. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 1 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 781 актовий запис про народження. З них 400 хлопчиків та 381 дівчинка. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, є малятко – це комплексний електронний сервіс для батьків новонароджених. Він дозволяє за однією заявою отримати одразу кілька державних послуг. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. У наш час, на жаль, вистачає причин не висипатись. А якщо в родині з'являється новонароджене немовля, сон взагалі перетворюється на розкіш. Особливо, коли починаються коліки. Але принаймні з цим тепер можна допомогти. І тут на правах реклами додам. «Мамалак», звичайно, не збиває шахеди, але прибирає такі подразники сну, як здуття та коліки. Завдяки високоактивному ферменту рослинного походження він сприяє засвоєнню лактози та знімає всі дискомфортні відчуття у животику немовляти. Для родин, які пізнали радість батьківства протягом цього або минулого року, наша радіостанція та «Мамалак» дарують 30 тисяч гривень. Наступний розіграш – 30 вересня. Реєструйся та дізнавайся більше на babynews.com.ua. І пам'ятай, «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Друзі, 13 вересня Філдс Гарден, ВДНГ, Павло Зібров, нашого з легендарними хітами «Хрещатик», «Мертві бджоли не гудуть», «Вуса бренд» та іншими піснями. Живий звук, неповторна харизма і атмосфера вечора, сповненого теплих спогадів, музики та гарного настрою. Початок о 19-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
4: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме з хмарами, місцями можливий дрібний дощ. Температура повітря 23-27 тепла. На сході плюс 27-30, мінлива хмарність без суттєвих опадів. У південних областях здебільшого сонячно, але подекуди можливий дрібний дощ. Повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 24-28 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. У столиці без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-25.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Роцитал від алергії красота, Роцитал гляжу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцитал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Кожна подорож починається з натхнення. У радіоблозі Валерії Мікульської «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця» про найцікавіші куточки нашої країни.
1: Щодня, вранці, в обід і ввечері. Слухайте, відкривайте нові маршрути, реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця» та виривайте подорож Україною.
0: Відкривайте красу країни легкою ходою.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Найкращий фільтр для літніх фотографій – це твоя впевненість і легка хода. Коли ніжки виглядають красиво, без натяків на втому чи судинні прояви, їх хочеться показувати, а не ховати. Обирай улюблену спідницю міні та мандруй яскраво разом із «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Канн святкує 25.
4: 25 років.
3: І дарує 25.
4: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
5: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
4: Канн святкує. Республіка дарує.
6: Деталі на republika.kyiv.ua.
7: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
8: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
9: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
5: Вітаю. Що тут у нас? Серветки, мило. Я вирішив сидіти меж вдома. Це турбота чи насильство?
6: Насильство.
5: Допомога потрібна?
6: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою. 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
7: Ти граєш у падел?
8: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі?

0: Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У Києві внаслідок сьогоднішніх російських атак є постраждалі. Деяких із них госпіталізували. У столиці також пошкоджені цивільні об'єкти. Зокрема, за даними ЗМІ, під удар потрапили освітні та медичні заклади. Подробиці уточнюються. Водночас інформація про влучання в залізничну інфраструктуру в центрі Києва не підтвердилася. «Укрзалізниця» закликає користуватися лише офіційними каналами з інформацією про рух поїздів. Додам, через пожежі після російських ударів погіршилася якість повітря в Іванкові та Борисполі на Київщині. Основним забруднювачем називають дрібнодисперсний пил. В Україні знову зросли ціни на пальне. Так, за добу бензин, дизель та автогаз у деяких мережах додали в ціні близько 1 гривні за літр. Станом на сьогодні середня ціна бензину А95 становить близько 81 гривні за літр, дизеля – близько 92 гривень, а автогазу – близько 44 гривень. Водночас експерти не очікують різкого стрибка цін у вересні. За прогнозом, вартість пального може залишатися стабільною або навіть трохи знизитися. Серед причин – достатні запаси пального та конкуренція між продавцями. На дорогах Києва та області за минулу добу зафіксували щонайменше 1799 порушень правил дорожнього руху. Йдеться про роботу спеціальних поліцейських автомобілів «Фантом». Вони автоматично контролюють швидкість та інші порушення без необхідності зупиняти автомобіль. «Фантоми» повернулися на дороги столичного регіону з 31 серпня. Наразі працюють 3 такі екіпажі. Надалі їхню кількість планують збільшити, а роботу поширити на інші області. Додам, до повномасштабного вторгнення «Фантоми» працювали лише близько місяця, але за той час зафіксували понад 26 тисяч порушень. Угорщина заявила про готовність допомогти Німеччині протистояти російським гібридним загрозам у Європі. У Будапешті кажуть, що стурбовані зростанням кількості та інтенсивності таких дій. Міністерка закордонних справ Угорщини заявила про повну солідарність із Німеччиною та наголосила на необхідності посилювати єдність Євросоюзу і НАТО. Заява пролунала після того, як Берлін офіційно звинуватив Росію у гібридній атаці в аеропорту Лейпциг-Галле. У відповідь Німеччина вирішила закрити російське консульство в Бонні, посилити контроль за росіянами та домагатися нових санкцій проти причетних до гібридних атак. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 1 вересня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 781 актовий запис про народження. З них 400 хлопчиків та 381 дівчинка. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, «Ємалятко» – це комплексний електронний сервіс для батьків новонароджених. Він дозволяє за однією заявою отримати одразу кілька державних послуг. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. У наш час, на жаль, вистачає причин не висипатись. А якщо в родині з'являється новонароджене немовля, сон взагалі перетворюється на розкіш. Особливо, коли починаються коліки. Але принаймні з цим тепер можна допомогти. І тут на правах реклами додам. «Мамалак», звичайно, не збиває шахеди, але прибирає такі подразники сну, як здуття та коліки. Завдяки високоактивному ферменту рослинного походження він сприяє засвоєнню лактози та знімає всі дискомфортні відчуття у животику немовляти. Для родин, які пізнали радість батьківства протягом цього або минулого року, наша радіостанція та «Мамалак» дарують 30 тисяч гривень. Наступний розіграш – 30 вересня. Реєструйся та дізнавайся більше на babynews.com.ua. І пам'ятай, «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця. Барбара Стройсенд.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 29 серпня відбувся матч 4-го туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Полісся». Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда «Полісся» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Через правий фланг атакує «Полісся». Хороша передача за задумом від Леандра Андраде в штрафний майданчик. І він на загостренні. Гол! 1-0! Помиляється оборона «Шахтаря». І з другої спроби Леандра Андраде знаходить точною передачею Олександра Назаренка. Хороший пас через центр у гірників. Хід в штрафний майданчик з ударом, який буде складним. Чи ще одна передача? Ще передача. Лейкер Мендоза не викручує з меж штрафного майданчика, трішки лівіше. Від воріт він стояв, правою ногою пробив за задумом в дальній верхній кут, але занадто високо, занадто неточно. Зараз в атаці «Полісся». З гострого кута немає удару. Передача під удар. Краснопір тягне різнику. Влівий від себе кут стрибнув зараз Дмитро Різник і просить партнерів прокинутися.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Що може бути кращим за біфбургер?
5: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
6: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
7: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
6: 6 вересня,
7: 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» ЛНЗ у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
8: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме з хмарами, місцями можливий дрібний дощ. Температура повітря – 23-27 тепла. На сході – плюс 27-30, мінлива хмарність без суттєвих опадів. У південних областях здебільшого сонячно, але подекуди можливий дрібний дощ. Повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 24-28 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. У столиці без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-25.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітаю вас, мої любі мандрівники! Не маю сумнівів, що вам хочеться приємних емоцій. Тому невідкладно плануємо ваш особистий шлях розради. Прямуємо у легендарний Червоногород. До речі, одразу попереджу, не шукайте його на мапі. Не витрачайте час, все одно не знайдете. Цього колись ошатного містечка на сучасних шляхах немає, але його тінь неймовірно виразна. І ви не промайнете ці красномовні рудувато-червоні землі. Найближче до червоногородських угідь – село Нирків, неподалік Дністровського каньйону. Там у живописному амфітеатрі височіють рештки колишнього поселення і колишньої твердині. Вірніше, те, що від неї лишилося. Але виглядає, ніби дві величезні корони на пагорбі. Колись, ще в 14 столітті, червоногородський маєток був оборонною спорудою, ще дерев'яною. А таким із круглими баштами, костелом і парком став уже в 18-му. У спадок нам його лишили польські шляхтичі Понинські. І тепер у руїнах він милує око. І сюди часто навідуються закохані. Поряд на території панського парку давно діє сезонний дитячий табір, а в підніжжі у теплу пору розгортається ціле наметове туристичне містечко. Всього у кількох десятках метрів буркотить каскадний Джуринський водоспад. Один із найбільших на Придністер'ї. Колись сюди за свіжістю курсувала сама знать. І досі вціліли панські купальні. В теплі сезони розміщення тут не стане проблемою. Але краще брати палатку. Тоді матимете чудовий вид на водоспад і час на те, щоб сходити заквітчений природний ландшафт та волю насичитись природною енергетикою. Такою була моя сьогоднішня подорож. Тим, хто збирається її повторити, побажаю, нехай ваші маршрути будуть цікавими та легкими, бо милуватися красою – це найкращий відпочинок.
0: Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане. Радіо «П'ятниця».

0: Онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Дні меблів в Юск.
3: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Подробиці на Юск.ua.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
1: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця.
4: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
5: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентеросгель». «Ентеросгель» – перевірений часом надійний сорбент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Світ ТВ Originals представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
4: «Фабрика зірок. Нова епоха». З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
7: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
8: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
9: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Росіяни атакували шахедами просто під час занять у Київському університеті. Президент Володимир Зеленський повідомив, що до 160 студентів перебували в укриттях, ніхто, на щастя, з них не постраждав. Також, за словами глави держави, в Одесі внаслідок атаки пошкоджені житловий будинок та міська інфраструктура. Є поранені, серед них дитина. У Херсоні росіяни вдарили по будівлі рятувальників та поліції. На Харківщині через обстріли тисячі людей залишились без електрики. Зеленський наголосив, російські атаки фактично тривають цілодобово і закликав партнерів до рішучішої відповіді. Служба безпеки України повідомила деталі спецоперації, під час якої вдалося запобігти теракту російської ФСБ проти одного з лідерів російського опозиційного руху. За даними спецслужби, під час проведення обшуків група людей здійснила збройний напад на слідчих і заблокувала їхній транспорт. Для припинення атаки залучили спецпідрозділ «Альфа», який застосував зброю. Нападників затримали, серед них є поранені. В СБУ заявили, затримані належать до одного з підрозділів Сил оборони України. У них вилучили зброю та документи. За фактом посягання на життя правоохоронців розпочали досудове розслідування. Євросоюз і НАТО висловили повну солідарність з Німеччиною після звинувачень Росії в організації диверсій в аеропорту Лейпцига. Берлін оголосив про запровадження нових санкцій проти Росії. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що гібридні атаки не залишаться без відповіді. Генсек НАТО Марк Рюте також підтримав дії Німеччини та наголосив, що Альянс посилюватиме захист союзників від подібних загроз. Солідарність із Берліном висловили Франція, Швеція, Іспанія, Австрія та країни Балтії. Міжнародна федерація баскетболу скасувала індивідуальні обмеження для російських і білоруських представників. Відтепер спортсмени, тренери, судді, комісари та інші офіційні особи з Росії та Білорусі знову можуть брати участь у змаганнях під егідою ФІБА. Відповідне рішення виконавчий комітет федерації ухвалив 1 вересня, і воно набуло чинності одразу. Таким чином російські та білоруські баскетболісти зможуть виступати в усіх турнірах ФІБА, зокрема й у баскетболі 3x3. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Полісся». Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда «Полісся» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: В атаці «Полісся», вихід на ворота Різника, він рятує, але пропускає, але гол! Зупинився в цій ситуації Олександр Андрієвський, подивився на асистента арбітра, десь було відчуття візуально, що там може бути офсайд, але на даний момент його не фіксують. 74-та хвилина, підловив Андрієвський і компанія, підловили оборону «Шахтаря». Алісон пробиває по воротах, рикошет, Олег Кудрик відбиває м'яч з-під стіночки, з лівого кута, від себе вихованець Академії «Шахтаря». Зараз останні хвилини, якщо зараз «Шахтар» не заб'є, то в принципі вже про порятунок говорити нам не доведеться. Буде бити Алісон. Алісон встановив м'яч останнім, пробиває і відбиває так по волейбольному цей м'яч Олег Кудрик, але головне для нього, що відбив. А далі вже добивання не спрацьовує.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
6: Volcano з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
7: Все одно я круче.
8: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро-виставковий центр. Вхід вільний.
4: Радіо «П'ятниця».

0: бо ти моя кінозірка.
1: А, друзі, не варто плакати ні за ким. Краще посміхніться, краще з трошки більшою надією дивіться в майбутнє. Якщо десь не склалося в особистому, то ще шанси на нове кохання завжди у вас є. Пам'ятайте про це. 14.20 у Києві. Всіх вітаю. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Дискомен відкрив мою робочу зміну. Я з вами найближчі години. Дмитро Виногородський, моє ім'я. За декілька миттєвостей нагадаємо вам, чого чекати від погоди, і повертаємось до музики.
2: Погода на радіо П'ятниця. Партнер програми — торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме з хмарами, місцями можливий дрібний дощ. Температура повітря 23-27 тепла. На сході плюс 27-30, мінлива хмарність без суттєвих опадів. У південних областях здебільшого сонячно, але подекуди можливий дрібний дощ. Повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 24-28 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. У столиці без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-25.
2: Погода на радіо П'ятниця. Партнер програми — торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Розлітається привіти країною та світом. Нагадую, друзі, простий спосіб підняти настрій і собі, і своїм рідним та близьким – це написати нам через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua або через застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів. Також можете звернутися до нас. І це абсолютно безкоштовно. Так, що нам пишуть? Пише нам пані Людмила з міста Рівного. Передаю привіт усій своїй великій родині. Бажаю яскравого сонечка над головою, чистого неба і перемоги всім нам. Підтримуємо, пані Людмило, також вам вітання. Валентин передає привіт своєму батькові Олександру у Чернігівську область. Бажає здоров'я, добробуту, стійкості і гарного настрою. До привітань, п'ятниця. Долучається, рухаємось далі.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій

0: продовжуйте відкривати Україну разом із Радіо П'ятниця і Валерією Мікульською в проєкті «Tour de Ukraine». Неймовірні місця, цікаві маршрути, натхнення для ваших літніх мандрів.
1: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
2: Слухайте щодня, вранці, в обід і ввечері. Реєструйтеся на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте подорож Україною.
0: Збирайте яскраві враження, а кілометри долайте з легкістю.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. В Карпатах, в селі у батьків чи парковими стежками. Де б не пролягав ваш активний маршрут, нехай він буде комфортним. «Флего» – ваш супутник у стіках, щоб активні вихідні, прогулянки та довгі літні поїздки ваші ніжки долали легко. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
2: Радіо П'ятниця. Реклама. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Кан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
6: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
7: А розстрочка є?
6: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
8: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на «Республіка.Київ.UA».
9: Ірпінь, 13 листопада, Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер Радіо П'ятниця. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
2: Радіо «П'ятниця».

0: А друзі, хоча б на мить забувайте печаль із Радіо П'ятниця, оці непрості часи для всіх нас. І думайте про щось, що зігріває вашу душу і зігріває ваше серце. Ну і, звичайно, не забувайте передавати вітання найріднішим, найдорожчим людям у вашому житті. У програмі «Привітань та обіймів» пишіть нам через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Отруєння, діарея, похмілля – допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 3413.
5: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомимедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомимедівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Неділька з часом, дієтична добавка.
6: Вітаю. Що тут у нас? Яблука, сметана. Покажи, хто тобі пише. Це турбота чи насильство?
7: Насильство.
6: Допомога потрібна?
7: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
8: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
9: Ти граєш у падел?
10: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
9: тобі точно сюди.
10: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Paddle Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
9: На одному майданчику.
10: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
9: Квитки на sportbusiness.media.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових

0: Україні 15 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Штрафи за перевищення швидкості в Україні не відповідають рівню небезпеки таких порушень, заявив керівник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Каже, перевищення швидкості є причиною понад 40% ДТП із загиблими та потерпілими. Водночас штраф за перевищення швидкості більш ніж на 20 км за годину становить 340 гривень, а за швидкої оплати лише 170. Білошицький вважає, такі суми не мають достатнього виховного ефекту. Він закликав на законодавчому рівні переглянути розмір штрафів, а також запровадити суворішу відповідальність для водіїв, які систематично порушують правила. Українські військові спростували заяви Росії про захоплення козачої Лопані на Харківщині. У 14-му армійському корпусі заявили, що селище перебуває під повним контролем Сил оборони України. За словами військових, ситуація на цьому напрямку залишається напруженою, тривають активні бойові дії. Українські захисники утримують свої позиції та завдають російським військам вогневого ураження. У 14-му корпусі закликали довіряти лише офіційним джерелам і не поширювати російські інформаційні вкиди. Через наслідки російських атак в Україні затримуються окремі поїзди. Найбільше наразі запізнюється поїзд номер 100-304 «Лозова-Львів» майже на 11 годин. На понад 7 годин затримуються також окремі рейси із Запоріжжя, Дніпра та Харкова. «Укрзалізниці» радять пасажирам перевіряти актуальний час відправлення та прибуття у сервісі «Що з моїм поїздом», оскільки час затримок може змінюватись. Тим часом у Москві через загрозу атаки безпілотників тимчасово обмежували роботу аеропорту Внуково. Пасажири повідомляють про багатогодинні затримки. Нагадаю, президент Зеленський попередив авіакомпанії та страховиків про небезпеку польотів над Росією через дрони. У Центрі протидії дезінформації відреагували на заяви диктатора Путіна про нібито державний тероризм з боку України. Там заявили, що він намагається перекласти відповідальність за власну агресію на Україну. У Центрі протидії дезінформації наголосили, Росія сама розв'язала війну та систематично атакує українські міста і цивільне населення. І також назвали заяви Путіна прикладом так званої «дзеркальної пропаганди», коли Кремль звинувачує інших у власних злочинах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Я 13 вересня Філдс Гарден, БДНГ, Павло Зібров. Наживо з легендарними хітами «Хрещатик», «Мерті бджоли не гудуть», «Вуса бренд» та іншими піснями. Живий звук, неповторна харизма і атмосфера вечора, сповненого теплих спогадів, музики та гарного настрою. Початок о 19-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
2: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
3: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.
4: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: А друзі, до міліметрів Радіо П'ятниця скорочує відстань між усіма нами і у тому числі між містами України. Сьогодні ми всі всією країною можемо сміливо долучитися до вітань Одеси з їх днем міста. Одеси і одеситів. Будьте щасливими, будьте яскравими, сонячними, морськими, талановитими, якими ви є насправді у цю мить. Ну і, звичайно, всім нам бажаємо мирного неба над головою. Ви слухаєте Радіо П'ятниця, друзі, в студії з вами я, Дмитро Виногородський, за декілька миттєвостей інформація про погоду і знову-знову море музики.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Сьогодні на заході та на півночі України сонце межуватиме з хмарами, місцями можливий дрібний дощ. Температура повітря 23-27 тепла. На сході плюс 27-30, мінлива хмарність без суттєвих опадів. У південних областях здебільшого сонячно, але подекуди можливий дрібний дощ. Повітря прогріється до 27-32 градусів. В центрі сьогодні 24-28 тепла, мінлива хмарність, опади не передбачаються. У столиці без суттєвих опадів, на термометрах плюс 22-25.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
1: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: А друзі, простий спосіб підняти настрій собі, рідним та близьким, колегам та взагалі всім слухачам Радіо П'ятниця – це передати з нашою допомогою привіт. Пишіть нам через форму на сайті radio.pyatnitsa.com.ua або через застосунок до ваших смартфонів. Пишуть нам з Полтавщини, мама і тато. Ось так підписалися. Передаємо привіт своїй доньці Олені. Вона сьогодні перший день вийшла на нову роботу. Трохи переживає. Оленко, все буде добре. Ми за тебе тримаємо кулачки. Все правильно робите. Так, пише нам Тетяна з Києва. Передайте, будь ласка, привіт моєму чоловікові Віталію. Він зараз у дорозі на Київ. Давно не бачилися. Віталік, щасливої тобі дороги. Чекаємо ввечері вдома. Всім, хто чекає рідних та близьких, якомога швидше цей час у компанії з Радіо П'ятниця пролетить, я нагадую, тому залишайтеся з нами і надалі.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Дні меблів в Юск.
3: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Подробиці на Юск.ua.
4: Кан святкує. 25 років буває лише раз.
5: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
4: До 25% на квартири у Файнатаун.
5: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
4: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
5: І розстрочка до 5 років.
4: Святкує Кан.
5: А новосілля може бути у вас.
4: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
5: Деталі на finetown.com.ua.
6: Файнатаун. Живий квартал.
7: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
0: Радіо П'ятниця.

0: Прекрасний вайб від гурту «Творчі», стара добра пісня «Мила моя» на новий лад. І саме вона нас підводить, друзі, до того, що ми рухаємося до завершення робочого дня. Вже лічені години залишаються, і я впевнений, що з «Радіо П'ятниця» цей час пролетить дуже продуктивно, як завжди, а головне – приємно, тому що в нас зовсім скоро стартує вечірня програма «Привітань та обіймів». Будьте напоготові вітати рідних та близьких. 0800 33 2703, нагадую, наш номер.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний «Ентерозгель», також і в капсулах.
3: Реклама лікарського засобу «Ентерозгель Екстракапс». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон.
5: Деталі на Мірсон.ю.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
7: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
8: Світ ТВ Originals представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
9: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на «Світ ТВ».
10: «Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на «Світ ТВ».
11: ПСВ «Шахтар» тільки на «Мегого». Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на «Мегого».
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
12: Соціальна реклама.
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Кількість постраждалих внаслідок денного російського обстрілу Києва зростає. У прокуратурі повідомили, що пошкоджено будівлю Національного університету харчових технологій в центрі столиці. 5 житлових будинків, дитсадок та склади. Правоохоронці зазначили, серед постраждалих студентів університету немає. Наслідки влучань зафіксовано також у Голосіївському, Святошинському та Шевченківському районах. Додам, у Дніпрі російські безпілотники вдарили по продуктових складах торговельної мережі. В обласній військовій адміністрації повідомили про 2 загиблих. Росіяни беззупинно атакують українські міста. Німеччина посилить протиповітряну оборону України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з канцлером Фрідріхом Мерцем. За словами глави держави, Україна та Німеччина готують нові пакети підтримки, зокрема для посилення української ППО. Також Зеленський і Мерц обговорили російську атаку на аеропорт у Лейпцигу. Канцлер поінформував українського лідера про заходи, яких Німеччина вже вжила у відповідь на цей інцидент. Головнокомандувач Михайло Драпатий оприлюднив принципи розвитку війська під час війни. Серед головних пріоритетів – збереження життя військових, якісна підготовка та менше невиправданого ризику. Також Драпатий заявив про необхідність змінити систему служби, зокрема терміни, ротації та звільнення, зробивши їх більш прогнозованими. Командири мають відкрито говорити про проблеми у війську, а штаби – скоротити зайву звітність. Окремий акцент на швидкому впровадженні технології, що допомагатимуть виконувати бойові завдання з меншими втратами. У Коростені на Житомирщині цього року не буде традиційного фестивалю дирунів. Захід, що має відбутись 12 вересня, міська рада скасувала через безпекову ситуацію. Фестиваль дирунів у Коростені проводять із 2008 року. За цей час його скасовували лише двічі. У 2014 році через початок війни на сході України та у 2020 через пандемію. Минулого року фестиваль провели як благодійний захід, тоді збирали кошти на потреби українських військових. Цього року традиційне свято знову довелось відкласти через війну. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: 16 година і майже 5 хвилина у Києві. Друзі, всіх ще раз вітаю. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. І настав час поспілкуватися з вами на теми, які гріють ваше серце, на ваші особисті якісь події, відреагувати всією країною і порадіти разом із вами. Як ми це робимо? Традиційно за допомогою телефонного зв'язочку 0800 33 27 03. Нагадую, наші координати. Дзвінки, до речі, абсолютно безкоштовні. Так, ще, якщо раптом не можете додзвонитися або краще формулюєте свої думки і почуття у текстовому форматі, біжіть на сайт radioп'ятниця.com.ua у застосуночок Радіоп'ятниця. Заходьте і також свої повідомлення залишайте. Будемо з задоволенням їх озвучувати. Сьогодні, нагадую, 2 вересня. Подивіться свій особистий календар, перевірте соцмережі, вони періодично нагадують, хто що сьогодні святкує з вашого кола спілкування, і привітайте з нашою допомогою. Нагадую, сьогодні День міста Одеса. Одесі величезний привіт і чекаю на ваші дзвінки. Розпочинаємо.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
4: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
3: 6 вересня,
4: 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо ЛНЗ» у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
5: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.
1: Через сайт radio5.com.ua пише нам пані Ірина з Заставної. Передаю привіт любимому племіннику Артурчику Мельнику. Тітонька тебе любить і бажає тобі всього найкращого. Розочка пише нам з Одеси. Вітаю Одесу з Днем міста. Бажаю процвітання та розвитку. Приєднуємось. Людмила з Ужгорода також через сайт Радіо П'ятниця звертається. Щиро вітаю мою найдорожчу, найгарнішу маму з днем народження. Бажаю міцного здоров'я, радості, Божого благословіння. Ти в мене най-найкраща в світі. Матусю звати Тетяна. Дорога Радіо П'ятниця, подаруйте для неї Павла Миколаєвича пісню «День народження». З найтеплішими побажаннями приєднуємося на адресу вашої матусі. Також шлемо найтепліші, найщиріші побажання добра, щастя, миру і перемоги всім нам, у тому числі. З днем народження!
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами. Денна температура 22-26 тепла. На сході плюс 26-29, хмарно, без опадів. У південних областях сухо та здебільшого сонячно. Повітря прогріється до 27-31 градуса. В центрі завтра хмарно з проясненнями, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 25-28 тепла. У Києві плюс 20-23, можливий дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо «П'ятниця». Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».
1: Саме так, друзі, продовжуємо разом з вами проводити вечірню програму «Привітань та обіймів». Нагадую, якщо маєте що сказати, якщо є класна у вас нагода, набирайте 0800-33-2703, дзвіночки безкоштовні. Ну і, звичайно, продовжуємо озвучувати ваші привіти, які ви надсилали через наш сайт «Радіоп'ятниця» до ваших «Радіоп'ятниця.com.ua», а також через застосунок до ваших смартфонів. Через сайт пише нам пані Даша з міста Запоріжжя. Робочий день офіційно завершено. Ось так у вас, Даша, мабуть, завершено. Не в усіх, але ми вас вітаємо. Так, тепер можна залишити всі справи на завтра і просто насолодитися вечором. Відпочивайте, ви це заслужили. До кого це звернення, невідомо, але в тим, хто вже може видихнути після активного робочого дня, вам величезний привіт від Даші з Запоріжжя. Дашо, вам також вітання найтепліші від Радіо «П'ятниця» і побажання гарного настрою.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».

0: Роцетал від алергії красота, Роцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Роцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
3: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
4: На зв'язку з нами з Закарпаття пані Віта зателефонувала в прямий ефір радіо «П'ятниця» 0800-33-2703, і ось вона вже з нами. Добрий вечір.
5: Добрий вечір.
4: Пані Віточко, до віконечка десь підійдіть за можливістю, щоб ми, щоб на зв'язок не обривався. І розкажіть, кого з чим хочете привітати?
5: Я хочу привіт передати своєму чоловіку, який зараз знаходить в Донецьку. А ви ні.
4: В Донецькій області, так, ваш чоловік? Як звуть чоловіка?
5: Іван.
4: Іван. Що побажаємо йому, його побратимам, можливо?
5: Ми знову здорово, тільки бажаю, щоб скоріше приїжджав до Закарпаття.
4: Зрозуміло. Під кожним словом підписуюся. Всім здоров'я, всім скорішої перемоги та миру. Нам усім ангела-охоронця. Ну і, звичайно, вкотре слухачів радіо «П'ятниця» закликаю підтримувати наше військо посильними донатами і робити це на регулярній основі. Пані Віточко, вам дякую за дзвіночок. Вашому чоловіку всього найкращого бажаємо. І пісню на ваше прохання його улюбленої співачки Оксани Пекун випускаємо в ефір. Дякуємо. Що з нами. Слава Україні!
3: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна!

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця.
6: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро-виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо П'ятниця.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: І ще трошки ваших привітів. Через застосунок «Чок Радіо П'ятниця» до нас пише Олег із села Старі Кривотули. Шановний ювіляре, колектив фірми «Крафт 3D Кривотули» щиро вітає вас із визначною датою – 30-річним ювілеєм. Ось так. 30 років – це прекрасний час для амбітних планів, масштабних проєктів та професійного розквіту. Бажаємо, щоб ваше життя було наповнене яскравими барвами, цікавими ідеями та надійними партнерами. Нехай усі ваші плани та мрії моделюються та втілюються в реальність з максимальною точністю. Робота приносить задоволення, а фінансові результати перевищують усі сподівання. Міцного здоров'я, невичерпної енергії та впевненого руху уперед. З ювілеєм! Як звуть ювіляра? Не дізналися, проте у ваш колектив, я впевнений, це привітання долетіло силою радіо. Вітаємо! Мирослава з Миргорода, найкоротше і найніжніше привіт вирушає прямо зараз для мого коханого Тарасика. Гарного тобі дня, любий, ти мій найкращий, кохаю тебе! Так, приєднуємося до всіх ваших привітань, друзі. Рухаємося далі. Час для спілкування ще є. Пишіть, телефонуйте. Більше години маємо.
1: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Бі

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Щоб судоменіг перестали турбувати, варто магній судомемедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомемедівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
6: Вітаю. Що тут у нас? Хліб, молоко. Тільки я знаю, як тобі краще. Це турбота чи насильство?
7: Насильство.
6: Допомога по

0: тільки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Ваша сім'я стала більшою. Партнер проєкту «Мамалак» та Радіо П'ятниця дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Реклама.
3: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
2: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
4: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: В Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Російські удари по продуктових складах можуть ускладнювати доставку товарів, але дефіциту в Україні немає. Міністр агрополітики Тарас Висоцький запевняє, в країні достатньо овочів, зерна, борошна, хліба, круп, макаронів, цукру та олії. Виробництво основних продуктів перевищує внутрішнє споживання. Проблема наразі не в кількості продуктів, а в логістиці. Росія атакує великі склади та розподільні центри. Через це в окремих магазинах можливі тимчасові перебої або менший вибір товарів. Висоцький закликав українців не скуповувати продукти про запас. За його словами, постачання поступово перебудовують, а необхідні товари залишатимуться доступними. Євросоюз розглядає новий запит України на ракети для систем «Петріот» на кілька мільярдів євро, повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, країни Євросоюзу уже опрацьовують запит, і процес рухається у правильному напрямку. Паралельно Євросоюз разом з Україною працюють над створенням власної європейської системи протибалістичної оборони. Фон дер Ляєн також нагадала про кредит для України на 90 мільярдів євро. Частину цих коштів уже спрямували на закупівлю дронів і ракет, а надалі гроші планують використати, зокрема, для придбання винищувачів у європейських виробників. Студенти профтехів отримуватимуть повну оплату за роботу під час практики. Кабінет міністрів затвердив нові правила практичної підготовки здобувачів професійної освіти. Відтепер роботодавець виплачуватиме студенту всі кошти за фактично виконану під час практики роботу. Раніше до половини заробленої суми могли перераховувати закладам освіти. Для проходження практики з роботодавцем укладатимуть студентський трудовий договір. «Укрпошта» розширює мережу поштоматів. Тепер внутрішні поштомати компанії працюють у всіх регіонах України, крім Херсона. Загалом їх уже понад 500. Встановлюють їх переважно у найбільш завантажених відділеннях. У компанії кажуть, на цьому не зупинятимуться і продовжать розширювати мережу. Паралельно «Укрпошта» встановлює вуличні поштомати, щоб клієнти могли отримувати та відправляти посилки ще зручніше. До кінця року кількість вуличних поштоматів планують довести до кількох тисяч. Насамперед їх встановлюватимуть у великих містах, зокрема Києві, Одесі та Львові. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Стартує друга година нашого з вами спілкування. Друзі, нагадую, простий спосіб вийти на зв'язок, зателефонувати 0800 33 2703. Дзвінки безкоштовні, ще є час на спілкування. Або пишіть. Теж дуже просто це зробити через сайт radioп'ятниця.com.ua або через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Тут прилетіло нам уточнення з міста, точніше, з села Старі Кривотули від Олега, що ювіляра, якому сьогодні 30 років, звуть Амбал. Ось так. Вітаємо з превеликим задоволенням. Івано-Франківськ на зв'язку. Композитна арматура Івано-Франківська. Саме так підписалися. Владе, з 30-річчям вітаємо тебе. Команда щиро вітає тебе з цим крутим ювілеєм. Ти суперпрофесіонал і класна людина. Бажаємо драйву в роботі, невичерпної енергії та великого щастя. Радіо П'ятниця приєднується. Рівне на зв'язку пише нам Олег. Передайте привіт, будь ласка, моїй бабусі Зосі. Вона дуже любить ваше радіо, майже весь день його слухає. Бабусю, це тобі привіт. Від онука, я увечері заїду до тебе після роботи. Ось так. Одвідуйте своїх рідних та близьких, передавайте вітання за допомогою з Радіо П'ятниці, слухайте класні пісні.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Полісся». Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда «Полісся» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Через правий фланг атакує «Полісся». Хороша передача за задумом від Леандра Андраде в штрафний майданчик. І він на загостренні. Гол! 1-0! Помиляється оборона «Шахтаря». І з другої спроби Леандра Андраде знаходить точною передачею Олександра Назаренка. Хороший пас через центр у гірників. Хід в штрафний майданчик з ударом, який буде складним. Чи ще одна передача? Ще передача. Лейкер Мендоза не викручує з меж штрафного майданчика, трішки лівіше. Від воріт він стояв, правою ногою пробив за задумом в дальній верхній кут, але занадто високо, занадто неточно. Зараз в атаці «Полісся». З гострого кута немає удару. Передача під удар. Краснопір тягне різнику. Влівий від себе кут стрибнув зараз Дмитро Різник і просить партнерів прокинутися.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Дні меблів в Юск.
5: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
4: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
5: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
4: Подробиці на Юск.ua.
3: Legendary Rock Voices.
6: Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
3: Legendary Rock Voices.
6: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
7: Volcano з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
8: Все одно я круче.
3: Радіо «П'ятниця».

0: фундо.
1: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
2: 17 година і 19 хвилина. Друзі, ви слухаєте радіо «П'ятниця». У нас ще є час для спілкування з вами під час програми «Привітань та обіймів». Поки ви збираєтеся з думками, хочу вам розповісти таку історію, точніше, реальність. Це не історія, що ось зараз під час цих чисельних обстрілів, на жаль, під якими ми живемо вже багато років, багато хто панікує десь, скупляє крупи, пачками і боїться, що в магазинах нічого не буде. І ось ці крупи, коли лежать довго, там, на жаль, можуть завестися небажані жучки і всіляка моль. Якщо ви хочете вберегти свої запаси чисельні, то є такі спеції, які допоможуть це зробити. Як дізнатися про ці спеції? Зайдіть на сайт radioclub.ua. Це наші друзі. Почитайте, ознайомтеся, там дуже-дуже багато цікавої і корисної інформації. Ну і ще корисна інформація вам, вкотре нагадую також про сайт radioп'ятниця.com.ua. Заходьте, залишайте свої повідомлення, будемо їх озвучувати найближчими хвилинами.
1: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обійнів.

0: буду.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами. Денна температура 22-26 тепла. На сході плюс 26-29, хмарно, без опадів. У південних областях сухо та здебільшого сонячно. Повітря прогріється до 27-31 градуса. В центрі завтра хмарно з проясненнями, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 25-28 тепла. У Києві плюс 20-23, можливий дощ з грозою.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».
2: Розлітається привіти країною та світом і надалі. Друзі, нагадую, простий спосіб їх передати. Пишіть через сайт radio5.com.ua або через застосунок Радіо «П'ятниця» до ваших смартфонів. І там шукайте позначку програми привітань та обіймів. Віктор з міста Ратне передає привіт в Ратне бригаді з Шацька. Хлопці, що будемо вечеряти? Риторичне питання. Сподіваюся, ви знайдете відповідь зовсім скоро і це буде смачно. Вам всім величезний привіт. Так, Слава з Києва передає привіт Вікторії Зубрийчук. Бажає щастя, здоров'я, многії літа. Якщо хтось засумував за Вікторією, вона, нагадую, у невеличкій відпустці і обов'язково до нас повернеться, якщо я не помиляюся, вже наступного тижня. Це така теж інформація до вашого відома. Ну і також корисна інформація. Циферки 0800 33 27 03. Ще маєте час, телефонуйте.
1: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Онлайн кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Кажуть, восени все дорожчає.
3: А у Файнатаун навпаки.
2: Бо Кан святкує 25 років.
3: І дарує до 25% знижки на квартири.
2: Лише у вересні перший внесок від 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Отака осінь мені подобається.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
6: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: І знову, друзі, до ваших привітів повертаємося через сайт radio5.com.ua. Пише нам Віктор з Шацька. Передаю привіт найкращому начальнику Яльницькому Віталію. Бажаю всього-всього найкращого. Ось так. Привіт передали. Приєднуємося до ваших вітань. Так, постійна слухачка пані Олена з міста Дніпро пише, вкотре передаю вітання донечці Олександрі у Київ. Трошки за тебе переживаю, але все одно бажаю тобі гарних вражень від цього дня і всього-всього найкращого також бажаю. Знову ж таки, друзі, до ваших привітів приєднуємося. Лічені хвилини залишаються, якщо хочете ще когось порадувати, комусь підняти настрій, у вас є для цього час.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон.
9: Деталі на mirson.ua.
10: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
11: Ти граєш у падел?
12: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
13: тобі точно сюди.
12: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та спорт-бізнес-медіа Agency. Перша в Україні.

0: відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
1: Квитки на sportbusiness.media.
2: Радіо П'ятниця. Реклама. Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
3: А друзі, добігає кінця програма «Привітань та обіймів». Ще встигаю одне повідомлення озвучити від Олени з Хмельницького. Хочу передати привіт своєму коханому чоловіку. Ти моє щастя, і в тебе вийде все. Лише не втрачай надії. Я кохаю тебе і завжди поруч. Ну, просто зразковий приклад того, як потрібно підтримувати один одного в родині. Друзі, беріть приклад з Олени. Вітайте своїх рідних та близьких, як з нашою допомогою, так і особисто зателефонуйте, скажіть, що ви відчуваєте. Я, Дмитро Виногородський, відчуваю вдячність за те, що провели цей час разом з Радіо П'ятниця. Всім бажаю тихого, спокійного вечора, за можливістю і спокійної ночі. Ну і, звичайно, залишайтеся з нами, обов'язково почуємось вже завтра. Обіймаю, па-па!
2: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні готують нові правила реагування на російські атаки. Прем'єр Сергій Корецький доповів президенту Володимиру Зеленському про відповідні заходи. Запровадять два рівні загрози – жовтий у разі атаки дронів і червоний за ракетної небезпеки, зокрема балістичної, а також під час масованих атак. Звукові сигнали тривоги також відрізнятимуться. За жовтого рівня дозволять роботу держустанов, бізнесу та важливих соціальних об'єктів. У Києві за жовтого рівня повністю працюватиме Сирецько-Печерська лінія метро, а кількість наземного транспорту збільшить. Також у столиці планують скоротити комендантську годину, іншим містам запропонують переглянути її тривалість. Україна офіційно попередила Міжнародну організацію цивільної авіації про небезпеку російського повітряного простору для цивільних, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, через посилення військової активності та російські атаки, українська сторона закликає авіакомпанії уникати польотів над країною-агресоркою. Сибіга наголосив, мета попередження – запобігти можливим інцидентам із цивільними літаками. Нагадаю, президент Володимир Зеленський заявив, що російське небо фактично стає небезпечним для цивільної авіації через війну, яку Росія сама й розв'язала. Євросоюз готує новий пакет санкцій проти російського оборонного сектору. Про це заявила голова дипломатії ЄС Кая Калас. За її словами, до санкційного списку планують додати понад 1600 російських компаній та фізичних осіб, що пов'язані з оборонною промисловістю. Перелік ще можуть розширити. Калас зазначила, що нові обмеження, зокрема, готують на тлі гібридних атак Росії в Європі та інциденту з дроном біля українського вантажного літака в аеропорту Лейпциг-Гале. Вона наголосила, якщо Європа прагне наблизити завершення війни, країни Євросоюзу мають діяти спільно та посилювати тиск на Росію. У Межигір'ї на Київщині тимчасово скасували всі екскурсії через безпекову ситуацію в Києві та області. Водночас сам парк залишається відкритим для відвідувачів. Територією можна гуляти. В адміністрації нагадують, під час повітряної тривоги потрібно пройти до укриття, що розташоване у верхній частині парку. Про відновлення екскурсії обіцяють повідомити додатково. Парк працює щодня з 9 ранку до 22 години. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Полісся». Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда «Полісся» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
3: В атаці «Полісся», вихід на ворота Різника, він рятує, але пропускає, але ні, але гол! Зупинився в цій ситуації Олександр Андрієвський, подивився на асистента арбітра, десь було відчуття візуально, що там може бути офсайд, але на даний момент його не фіксують. 74-та хвилина, підловив Андрієвський і компанія, підловили оборону «Шахтаря». Алісон пробиває по воротах, рикошет, Олег Кудрик відбиває м'яч з-під стіночки, з лівого кута, від себе вихованець Академії «Шахтаря». Зараз останні хвилини, якщо зараз «Шахтар» не заб'є, то в принципі вже про порятунок говорити нам не доведеться. Буде бити Алісон. Алісон встановив м'яч останнім, пробиває і відбиває так по волейбольному цей м'яч Олег Кудрик, але головне для нього, що відбив. А далі вже добивання не спрацьовує.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
4: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Що може бути кращим за біф-бургер?
6: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
5: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
8: Експрес-таксі.
7: Оплата карткою прямо у машині.
8: Експрес-таксі.
7: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
8: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
9: 13 вересня Fields Garden, ВДНГ, Павло Зібров, наживо з легендарними хітами «Хрещатик», «Мертві бджоли не гудуть», «Вуса бренд» та іншими піснями. Живий звук, неповторна харизма і атмосфера вечора, сповненого теплих спогадів, музики та гарного настрою. Початок о 19-й, квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
10: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро-виставковий центр. Вхід вільний.
4: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами. Денна температура 22-26 тепла. На сході плюс 26-29, хмарно, без опадів. У південних областях сухо та здебільшого сонячно. Повітря прогріється до 27-31 градуса. В центрі завтра хмарно з проясненнями, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 25-28 тепла. У Києві плюс 20-23, можливий дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Вітаю вас, мої любі мандрівники! Не маю сумнівів, що вам хочеться приємних емоцій. Тому невідкладно плануємо ваш особистий шлях розради. Прямуємо у легендарний Червоногород. До речі, одразу попереджу, не шукайте його на мапі. Не витрачайте час, все одно не знайдете. Цього колись ошатного містечка на сучасних шляхах немає, але його тінь неймовірно виразна. І ви не промайнете ці красномовні рудувато-червоні землі. Найближче до червоногородських угідь – село Нирків, неподалік Дністровського каньйону. Там, у живописному амфітеатрі, височіють рештки колишнього поселення і колишньої твердині. Вірніше, те, що від неї лишилося. Але виглядає, ніби дві величезні корони на пагорбі. Колись, ще в 14 столітті, червоногородський маєток був оборонною спорудою, ще дерев'яною. А таким із круглими баштами, костелом і парком став уже в 18-му. У спадок нам його лишили польські шляхтичі Понинські. І тепер у руїнах він милує око. І сюди часто навідуються закохані. Поряд на території панського парку давно діє сезонний дитячий табір, а в підніжжі у теплу пору розгортається ціле наметове туристичне містечко. Всього у кількох десятках метрів буркотить каскадний Джуринський водоспад. Один із найбільших на Придністер'ї. Колись сюди за свіжістю курсувала сама знать. І досі вціліли панські купальні. В теплі сезони розміщення тут не стане проблемою. Але краще брати палатку. Тоді матимете чудовий вид на водоспад і час на те, щоб сходити заквічений природний ландшафт та волю насититись природною енергетикою. Такою була моя сьогоднішня подорож. Тим, хто збирається її повторити, побажаю, нехай ваші маршрути будуть цікавими та легкими, бо милуватися красою – це найкращий відпочинок.
0: Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо «П'ятниця».

0: Ерогоцитал від алергії красота. Ерогоцитал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ерогоцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Кан ювілей 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
4: ЖК «Республіка». Теремківське 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у вересні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
6: Ірпінь, 13 листопада. Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Радіо П'ятниця». Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
0: Радіо П'ятниця.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
4: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
7: Вітаю. Що тут у нас? Шкарпетки, сіль. Я такого не казав. Тобі здалося. Це турбота чи насильство?
8: Насильство.
7: Допомога потрібна?
9: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
10: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
2: Люди в межах України, стаціонарних і мобільних говорів, безплатні.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків, дізнавайтесь з інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього або минулого року, то реєструйтесь на babynews.com.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамала». Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама.
12: Якщо в животику буркотять буркотики, є Мама Лак. Мама Лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: Мама Лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама Лак. Газикам ні, посмішкам так.
2: Не є лікарським засобом.
11: Реклама.
0: Радіо П'ятниця.

0: в Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна до кінця року може отримати близько мільярда 700 мільйонів доларів бюджетного фінансування від Міжнародного валютного фонду. Однак наступний транш наразі під ризиком, повідомила голова профільного комітету парламенту Роксолана Підласа. Каже, Україна має недостатній прогрес у виконанні низки зобов'язань, зокрема щодо ухвалення необхідних законопроєктів. Серед них – зміни в оподаткуванні цифрових платформ та міжнародних посилок, законодавство щодо незалежності енергетичного регулятора, а також призначення нових членів Рахункової палати. Збройні сили України у серпні уражали об'єкти російської нафтової та оборонної промисловості на відстані до 1900 кілометрів від українського кордону. У Міністерстві оборони повідомили, що серед цілей були 12 великих нафтопереробних заводів із сумарною потужністю близько 100 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік, а також паливні термінали та підприємства військово-промислового комплексу Росії. Зокрема, під удар потрапили підприємства «Лукойло», «Орскнафтооргсинтез» та «Тобольскнафтохім». У Міноборони наголосили, таким чином Україна підвищує ціну війни для агресора. У Києві з 3 вересня запускають тимчасовий автобусний маршрут номер 1М від Палацу спорту до станції метро Лісова. Він має допомогти пасажирам, які через повітряні тривоги не можуть повноцінно користуватись червоною гілкою метро. Маршрут проходитиме через центр столиці, міст метро та Броварський проспект. У години пік курсуватиме 12 автобусів. Наразі червона гілка метро працює лише між Академмістечком та Арсенальною. Тому сполучення між правим і лівим берегами ускладнено. Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради два законопроекти щодо боротьби із шахрайством.

0: російськими кол-центрами та незаконними операціями з банківськими рахунками. Передбачається посилення відповідальності не лише для працівників таких кол-центрів, а й для їхніх організаторів та власників. Окремо пропонують посилити відповідальність за схеми із так званими дропами – людьми, чиї банківські рахунки використовують для незаконних операцій. Зеленський закликав депутатів невідкладно розглянути законопроекти. Зміни також наблизять українське законодавство до норм ЄС. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 29 серпня відбувся матч четвертого туру УПЛ, в якому зіграли «Шахтар» та «Полісся». Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. Команда «Полісся» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Через правий фланг атакує «Полісся». Хороша передача за задумом від Леандра Андраде в штрафний майданчик. І він на загостренні. Гол! 1-0! Помиляється оборона «Шахтаря». І з другої спроби Леандра Андраде знаходить точною передачею Олександра Назаренка. Хороший пас через центр у гірників. Хід, штрафний майданчик з ударом, який буде складним. Чи ще одна передача? Ще передача. Лейкер Мендоза не викручує з меж штрафного майданчика, трішки лівіше. Від воріт він стояв, правою ногою пробив за задумом в дальній верхній кут, але занадто високо, занадто неточно. Зараз в атаці «Полісся». З гострого кута немає удару. Передача під удар. Краснопір тягне різнику. Влівий від себе кут стрибнув зараз Дмитро Різник і просить партнерів прокинутися.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Що може бути кращим за біф-бургер?
5: Дабл-біф-бургер від «Хезбургер». Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом «Хезбургер». Деталі на «Хезбургер.ua». «Хезбургер».
6: 1 жовтня «Древо» виступить із великим концертом у НЦКМ. Почуйте наживо свої улюблені пісні. «Смарагдове небо», «Енкарапіста», «Генгста» та інші хіти артиста. Жива енергетика та атмосфера, яку неможливо відчути через навушники. Її варто прожити разом із «Древо». 1 жовтня НЦКМ. «Древо». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
7: Перший серйозний іспит для столичного гранда у цьогорічному чемпіонаті.
8: У гості до киян завітає амбітний черкаський ЛНЗ. Неділя,
7: 6 вересня,
8: 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо ЛНЗ» у п'ятому турі чемпіонату України. Підтримай команду свого міста у надважливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
9: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто небо, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
3: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами. Денна температура 22-26 тепла. На сході плюс 26-29, хмарно, без опадів. У південних областях сухо та здебільшого сонячно. Повітря прогріється до 27-31 градуса. В центрі завтра хмарно з проясненнями, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 25-28 тепла. У Києві плюс 20-23, можливий дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.
2: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує 25 років. Буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файнатаун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги. Інформаційний партнер Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Соціальна реклама.
3: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
2: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей із друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро-виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами. Денна температура 22-26 тепла. На сході плюс 26-29, хмарно, без опадів. У південних областях сухо та здебільшого сонячно. Повітря прогріється до 27-31 градуса. В центрі завтра хмарно з проясненнями, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 25-28 тепла. У Києві плюс 20-23, можливий дощ з грозою.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.
2: Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай!

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
4: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
5: Ти граєш у падел?
6: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
5: тобі точно сюди.
6: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Paddle Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
5: На одному майданчику.
6: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
5: Квитки на sportbusiness.media.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Ваша сім'я стала більшою? Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» дарують шанс виграти 30 тисяч гривень. Ми віримо, що щасливих сімей в Україні має ставати більше. Заповніть анкету на сайті babynews.com.ua та візьміть участь у розіграші, який відбудеться 30 вересня. Детальні умови участі на babynews.com.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
7: Реклама.
8: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
7: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
4: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Вмикайте, щоб душа співала.

0: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Кола.
1: Всім привіт, це Настя Кола. І зараз ви почуєте мою нову пісню, яку я обожнюю.
0: Муз-рум. Живий звук.

0: Чуємо з Ром живий звук.
1: Дякую дуже.
2: Друзі, вітаємо вас на каналі Музрум.
3: У студії головного живого музичного шоу України продюсер феноменальний Саме Размік.
2: Дякую тобі. Ну і, звісно, навпроти мене, як і завжди, радіопродюсерка легенда Анна Свірідова. І це шоу музичних сенсацій Музрум.
3: І нарешті зустрічаємо в нашій студії зірку сьогоднішнього шоу, музичну ньюзмейкерку Колу.
2: Настя, привіт.
1: Привіт.
2: Ну, сказати, що ми тебе чекали, це, давай, нічого не сказати. Ну, 2 роки, скільки існує шоу, 2 роки ми тебе чекали. Нарешті, це було нелегко, дорогі глядачі і слухачі, але ми дочекалися, і я впевнений, що воно того вартує. Настя, ми вже почули тільки що неймовірну прем'єру, від якої в мене просто мозок вибухнув, коли я вперше почув цю пісню. Ну, по-перше, це неймовірна хітяра.
1: Дякую.
2: Неймовірна. Я тебе вітаю з нею.
1: 100%.
2: І всіх твоїх слухачів і шанувальників. Розкажи, будь ласка, про цю пісню. Про що? Ну, про що вона, я думаю, ви так розумієте.
3: Ну, така історія дуже цікава.
2: Так, це як що... народилася пісня? От тут, до речі, цікаво більше це. Як народилась така пісня?
1: Вона народилась так само, як і народжуються майже всі мої пісні. Це синергія з Ваньком Клименко. От, але саме цю пісню Ваня написав сам. І він чомусь так побачив, що я маю її заспівати. Я сіла, заспівала, спробувала, змінила мелодію під себе трошки. От, і вийшло те, що ви зараз чуєте. Мені здається, що така історія була в багатьох людей, коли, знаєте, людина трошки опіздала, трошки запізнюється, трошечки щось не вийшло. Так от, я бажаю просто всім вчасно говорити потрібні слова, вчасно.
2: Тобто і влучно.
1: І влучно, так. І вчасно, якби, щиро казати людині, що ти її кохаєш, а не щось там чекати, не знаю, сподіватися, бо людина може ця бути заручена з іншою людиною вже. І ти все
2: опіздав. А ти засмучений.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Музрум. Слухай в ефірі радіо «П'ятниця» та дивись на YouTube-каналі Музрум. Радіо «П'ятниця». Реклама. Volcano з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук. Все одно я круче. Радіо «П'ятниця». Реклама.

там знає, навіть дітвора. Історія моя у тих дворах, де хтось колись на стінах написав: тут гусь свою красуню цілував.

0: Room. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Кола.
1: Не будемо відкладати сьогоднішній випуск, почнемо його. Знаєш, ми будемо так віражами по твоїй творчості рухатися. Ну і декілька сюрпризів для наших слухачів і глядачів Музруму ми теж підготували, але про це попереду. Почнемо ось з чого. Будь-якого артиста, і ти не виключення, є переломний трек в кар'єрі. Так, переломний, який змінив щось на до та після.
2: Так.
1: Який це в тебе?
2: Звісно, це пісня «Черазом». Вона унікальна, тому що ніби писала її не я, а хтось за мене, ніби це писав все світ або Бог з неба. Я завжди розказую, що я не пам'ятаю того, як вона писалася, але я дуже за неї дякую, бо це й досі моя улюблена пісня. В ній фантастична мелодія, якісь такі прості слова, але водночас і непрості. І ця пісня 100% описує саме те, яку музику я люблю, яка в мене душа, які я люблю гармонії. Це сумна, надзвичайно сумна пісня, тому що вона народилася тоді, коли мені було дуже погано. Але так само вона зрезонувала багатьом, бо тоді всім нам було дуже погано. Я дякую за неї, буду дякувати все життя і просто щаслива, що вона в мене є.
1: Так, ми теж щасливі, що вона в тебе є.
3: Ну, я хочу, знаєш, додати, не дарма ж ще класики казали, що митцю повинно бути погано.
2: Та.
3: Народжуються якісь справжні перли.
1: А я, знаєте, перед тим, як попросити тебе, звісно, ми музичне шоу, як не дивно, попросимо тебе заспівати цю пісню «Шматочок», я перед тим хотів сказати, що я зараз зрозумів, що я дуже багато років слідкував за твоєю творчістю, ще набагато-набагато раніше, ніж чи разом з'явилося. І це так круто, що ти не здалась і дочекалась цього свого зіркового моменту.
3: Так, бо скільки учасників талант-шоу, так і залишались учасниками талант-шоу і не йшли далі, в якийсь момент ламались, не витримували. А ти така тендітна, але відчуваєшся...
1: Але сила характеру, правда. Ти навіть зараз, власне,
2: ти
1: побачила, сила характеру відчуваєшся.
2: А як без цього можна? Якщо в тебе немає характеру, ну, навряд чи ти чогось досягнеш. Це не означає, що треба бути злим, якимось підлим. Ні, ти маєш до себе в першу чергу бути дуже строгим, відповідальним. Типу, не дозволяти собі розслаблятися. Ну, в мене є цей перфекціонізм, він, напевно, від мами. І, чесно, він мені допомагає, напевно, більше, ніж шкодить. Але інколи шкодить.
1: Ну, нехай він шкодить поменше, так, а побільше допомагає. А зараз, друзі, я пропоную натягнути і прямо зараз наживо в студії живого шоу Музрум послухати неймовірний хіт від Насті «Чи разом».
0: Музрум. Живий звук.

0: Мозрум – живий звук.
1: Вірні відчуття от бути настільки поруч з тобою і відчувати енергію фізично.
2: Дякую.
3: А я хочу сказати, хоч Настя й прихворівша, вона тут з нами, попри це. Настя, який в тебе вокал.
2: Дякую дуже.
3: Навіть коли ти прихворівша, який
2: дуже.
3: В тебе неймовірний вокал. Це просто реально космічно.
2: Дякую
3: оплески.
2: Дуже.
1: Оплески. Рухаємось далі, і в нас рубрика, яка називається «Оновлення».
3: Ох, тобто, багатообіцяюче.
1: Ми пропонуємо нашому гостю заспівати одну з пісень з власного репертуару,
2: так.
1: Але зробити її по-іншому. Наприклад, якщо це лірична пісня, зробити з неї якусь динамічну. Якщо це динамічна, можна заспівати її повільно, там, як баладу. І, Размік, що ми сьогодні...
3: Що ми зробили?
1: Оновлюємо.
3: Ми оновлюємо «Салют Папа», і ми вирішили нестандартним шляхом піти, не те, щоб з динамічної зробити лірично, а з динамічної зробити рокову.
2: Ага. От так. Це чудово, тому що на своїх концертах у нас теж є шматочок, де ми рокового направлення граємо пісню цю. Давайте, мені цікаво, клас.
3: Клас, друзі, Мозрум Бенд, давайте. Салют, папа, в студії Мозрум, ексклюзивно.
0: Мозрум, живий звук.

0: Ну, зруб, живи звук.
1: Мені здається,
2: мене віднесло в космос.
1: Мені, знаєш, я на тебе дивилась раз, і мені здалося, що ти Фредді Меркурі. Фредді Меркурі.
2: Я віддався цьому треку.
1: Супер, Настя. Ну, мені дуже сподобалось, що ти в роль входиш дуже відповідально.
2: Пісня, ну начебто, ну я б не сказав, що ну в основі весела історія, так, у цієї дівчини, яка це співає. Але звучить, ну, сидіти неможливо. От чому саме так зробили цю пісню?
3: Чому саме так ми зробили? Я не знаю, воно якось так пішло. Ну, знаєш, насправді, те, що в мене немає тата, це моя травма. І я почала це розуміти вже, коли я стала більш дорослою. І насправді ця пісня, вона допомогла мені пропрацювати цю проблему мою. Воно як зрезонувало в мені ще душі, і я не знаю, ніби я відпустила це все і пробачила його нарешті, тому що все ж таки я гадала, що немає образи, я думала, що все добре, але я все ж таки ображалась на нього. І знаєте, цей мій такий бігти, щось оце постійно, ну, тобто немає сил, є сили, біжим.
2: Робити, доводити.
3: Так, це, мені здається, через те, що я хотіла доказати йому, що я, типу, тут, побач мене, ось я. І ця пісня, вона легендарна, насправді, для мене. Вона допомогла мені просто пропрацювати те, що дуже сильно боліло в мені.
1: Така терапевтична так сталася.
2: Так. Ну, я думаю, що Аня мені от за кадром, поки ми готувалися, сказала, що це в ротації найбільше, ну, так, перебуває.
1: Взагалі кола дуже багато ротується на радіо, але я тут як продюсерка Радіо П'ятниця, в нас особливий формат, він динамічний, тому салют папа, звісно, в нас залітає і залітає, і залітає.
2: І залітає, і нехай далі залітає, обов'язково. Настя, ще раз дякуємо тобі за виконання і за цю пісню окремо.
3: Дякую.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на Радіо П'ятниця. Далі буде погода на Радіо П'ятниця. Завтра на заході та на півночі України переважатиме похмура погода, місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами. Денна температура 22-26 тепла. На сході плюс 26-29, хмарно, без опадів. У південних областях сухо та здебільшого сонячно. Повітря прогріється до 27-31 градуса. В центрі завтра хмарно з проясненнями, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 25-28 тепла. У Києві плюс 20-23, можливий дощ з грозою. Погода на Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Jazz Room. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Кола.
1: Настя, от нас завжди цікавить, що слухає артист, крім своїх пісень.
2: Цікаво залізти до тебе в плейлист.
1: Так. Да. Які твої музичні
2: вподобання? Давайте залізем,
3: Так, а тут я поставила, бачите, що літачок, щоб ніхто не що не цей.
2: Не турбував нас.
3: У мене є ось сьогодні, що я слухала.
2: Так.
3: Так, Майкл Джексон.
2: О, фірма.
3: Міліметр. Це моя пісня. І дивіться, у мене є така от штука. Спокій. Коротше, тут така музика.
2: А ти, от де ти її слухаєш, Настя? Їдеш і слухаєш?
3: Я її слухаю скрізь, послухай. Ну, це ж просто кайф. Ніби все світ зупинився.
2: Їдеш, слухай.
3: Я перемотаю, бо люди подумають, що я...
2: Якщо ви тільки що вдихнули?
3: Тут буде слова. Та де ж буде? Ось такі. Поняв. Ну,
2: а чому б ні?
1: А чому б ні? Мені здається, вирівнює стан.
2: Так, а я уявив собі, як на машині.
3: Мантра.
1: Так, обнуління таке, так. Да, бо стільки так. Подій і не дуже гарних, і в якийсь момент хочеться так обнулитись.
2: І тиші, так. Та, тиші. Так. В такі часи, як ми живемо, точно те, що і спокій нам необхідно.
3: Угу.
2: Чи є, можливо, в тебе трек, який ну, не видаляєш ти з плейлиста? Знаєш, плейлист завжди оновлюєш, угу. А цей так і залишається, як рідний.
3: У мене дуже багато таких пісень. Кожна з них нагадує про якийсь період. І мені здається, що так у всіх людей. Я не знаю, немає часу на те, щоб видаляти. Завжди хочу повидаляти фотографії, повидаляти відео, повидаляти пісні.
2: Я тебе розумію.
3: Нічого не видаляю, просто воно накопичується. У мене вже скільки терабайт? 2 терабайт. Скільки в мене пам'яті в телефоні? Вже все заповнене. Купа цього ну, пам'яті на iCloud. Все перезаповнене. Тому ну, що я можу
2: видаляти? Ти буду видаляти. А колись видалю, але так і руки не доходять.
3: Так і нічого і не видаляється, розумієш?
2: Окей, тоді з цієї неймовірної купи пісень. Пісень, яку оце прям зараз задачка, якусь особливу для тебе назву.
3: Я назву цю пісню, поясню, чому саме ця пісня. Так як я співачка, як це сказати, дуже мало є пісень, які я співаю, і під час цього сама можу плакати, можу бути в мурахах. І відчувати ну, якийсь такий зв'язок з Всесвітом. Так от, ця пісня, тому що я тут відчуваю щось більше, ніж просто я співаю цю пісню або слухаю цю пісню. Тобто для мене тут спрацьовує не послухати пісню, а саме от як я в ній живу.
2: Ух, ти
3: і якщо треба, ну мені ж треба її зараз співати,
2: так,
3: то я зумовую. Хочу, щоб ця пісня викликала в першу чергу в мені багато емоцій, і тоді це 100% дійде до людей.
2: Назви пісню, Настя,
3: не
2: ми
3: назву.
2: Всі заворожені.
3: До побачення, шоу закінчено.
2: Це в анонс.
1: Справжня жінка заінтригувала. І...
2: Друзі, а давайте ми не будемо називати трек, а прямо голосимо, а Настя почне співати. От так, от таку фішку.
3: Давайте, це супер фішка зараз. Настя, зараз. Відкриє слова, секундочку.
2: Супер. Зараз в рубриці «Пісня з плейлиста» ви почуєте пісню з плейлиста Насті Коли. Ексклюзивно в шоу «Музрум».
0: «Музрум» – живий звук.

0: Мозрум – живий звук.
1: Дякую.
2: Настя, так. Я сьогодні буду це говорити часто.
3: Так. Добре.
2: Це неймовірний вокал. Я тобі серйозно кажу. Я думаю, що
3: якби я була не хвора, було б ще краще.
2: Це вже запредельно. Я просто хочу що сказати. Я впевнений, що тобі це говорили 100 разів і не я перший, але яка глибина в вокалі. Це... Дякую. Вау, це вау.
4: А яке володіння технікою, я як людина з музичною освітою, розумію, як ти з регістру в регістр переходиш. Це
3: дякую.
4: Просто ефект вау.
2: Я тобі чесно кажу.
4: Так.
2: Це...
3: Дякую.
4: Ця пісня – це один із саундтреків до «Бондіан».
3: Так.
4: Ця пісня отримала, якщо я не помиляюсь, навіть «Оскара».
3: Я думаю, так.
2: Так, ти не помиляєш, це правда, так.
4: Тобто...
2: Сем Сміт геніальний,
3: геніальний.
2: І ти не менш геніальний.
3: Я обожнюю його. Правда. Це краса, те, що він робить.
2: Неймовірно. Настя, якщо тільки що ти якраз співала трек вже з саундтреку, то далі я хочу рубрику оголосити. Так, власне, рубрика «Кінохіт».
3: Давайте.
2: Ми тут тебе готові вислухати. Взагалі, яке кіно любиш? Що дивишся? Комедія, жанри? І яка пісня, саундтрек, якийсь фільм, який ми попросимо тут і зараз прямо тебе заспівати?
3: Добре. Я дивлюся переважно старі фільми. Найулюбленіший мій фільм – це «Гаррі Поттер». Але співати ми сьогодні не будемо.
2: Трошечки.
3: Бо це, дивно. Але є ще один фільм, який я дивлюсь, щоб ви розуміли, просто, я не знаю, кожен місяць я його можу дивитися, і це просто для мене як релаксація, напевно, настільки перевантажені мізки, що ти приходиш додому, і тобі хочеться сісти, щось таке знайоме, включити, де тобі буде тепло, затишно. І я обожнюю цей фільм. З Маличку.
2: Настя, ти відчуваєш, якими інтригами ти до пісеньки дводиш?
3: Я завжди відчувала, що я – це вона.
2: Так.
3: Що вона – це я. Що в мене буде так само. Можна сказати, в мене майже так само. Мій чоловік чомусь мені дуже схожий на цього головного актора і як він поводиться з жінкою. Дуже гідно. Це фільм «Красуня».
2: Джулі
3: Робертс та Річардом Гіром. Так, це, по-перше, мої улюблені два актори. Я обожнюю, як вона там вдягнена, як вона там себе презентує. Я обожнюю те, що цей фільм про трушність, про те, що всередині. Тобто не дивитися на зовнішність, а дивитися, звісно, вона теж, вона неймовірна красуня, але цей фільм все ж таки про глибину людських стосунків і про близькість. І тому, напевно,
2: я його здогадався.
3: Люблю все життя.
2: Pretty Woman.
3: Yes, of course.
2: Yes. Друзі, чого тягнути? Вже такий опис фільму був смачний, реально затишний. Тому давайте почуємо реально легендарний хіт з цього фільму, з фільму «Красуня» у виконанні Коли «Pretty Woman» ексклюзивно в студії «Мозрум» прямо зараз.
0: «Мозрум» – живий звук.
2: Як тут сидіти?

0: Мозрум живий звук.
1: Дякую вам. Боже, клас.
2: А яка грайливість одразу, так надається під час цієї пісні.
3: І, знаєш, я прям відчуваю, наскільки класно, що є можливість заспівати пісню ще і у супроводі живого
1: бенду. Звісно, дякую вам дуже. Оплески.
4: Дуже оплески.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Муз-рум. Слухай в ефірі радіо «П'ятниця» та дивись на YouTube-каналі «Муз-рум».

0: так люблю.
1: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу «Кола».
2: Що, ми їдемо далі?
3: Їдемо прямо так?
2: Прям їдемо,
3: рухаємось.
2: Так. І рухаємось. І хочеться затронути тему, торкнутися теми дуетів. Бо в твоїй творчості є неймовірні дуети.
3: Фітові дуети.
2: Фіти просто. Але сьогодні про хіт, який, ну, я впевнена, має найбільшу кількість і переглядів, і прослуховань, і, ну, як я не можу згадати, про радіоротацію.
3: Згадуй.
2: Так, так, так. Ну, і, звісно, радіоротації. Це дует, який ти заспівала разом з Яктаком.
4: Так,
2: річка.
4: Боже, я...
3: Річка.
4: Ця пісня в якийсь момент мене вже так бісила. Я думаю, Ярика теж, тому що воно звучало просто з кожного місця. Але це прекрасно. Ніхто не думав, що так вийде. Ми щось скліпали, я записала через свій маленький телефончик. Десь да, в роз'їздах. Ярик теж десь там... Ярик зробив аранжування, Ярик звів цей трек.
3: Друзі, ну, типу, ну там інформація.
4: Це прямо, ми самі оце все на коленках там щось покліпали, випустили, кліп зняли. Оце.
2: І не думали, що буде такий вау-ефект.
4: Ні, звісно, ти ніколи не можеш про це думати. Це неможливо, як передбачити.
2: Спрогнозувати.
3: Так, окей, так. Дуже цікаво. Виходить, що Ярик написав пісню.
4: Він написав свій куплет, він написав приспів, я написала куплет свій.
3: Так, а хто до кого прийшов? Тобто Ярик до тебе,
4: Ярик,
3: з пропозицією?
4: Так.
3: А одразу, мені просто завжди цікаво, одразу стався цей меч? Чи ви, наприклад, раніше пробували, але ні, а потім з цією піснею вже стали?
4: Я сказала, що давай спробую, записала. У нас дуже з Яриком класно мечаться голоси.
3: Угу.
4: І це було дуже красиво. Я Ярослава взагалі обожнюю. Це мій друг, і в першу чергу він неймовірна людина, і також неймовірний артист, дуже працьовитий, класний, щирий.
3: Клас. До речі, ми чекаємо тебе, Ярославе, в Музру. Ми багато разів...
4: Там в нього тур на турі, в нього так, там...
3: Так, але бачиш, ми вперті, ми дочекалися Настю, дочекаємось і тебе.
2: Так, як погроза тільки що звучала.
3: Чого? Ми запрошуємо тебе, Любо, по-джентльменськи. Дуже культурно завжди. Настя, так. Тепер від мене інтрига і сюрприз. Ну, наскільки це сюрприз, звісно, не знаю. Так, да.
4: Як завжди.
3: Завжди, да. В мене є таке, я ж жартома казав, я це шоу створив, бо людям треба, знаєш, роками щось фіт просто йти, домовлятись. А я можу, оп, скориставшись можливістю, заспівати з тобою тут цей дует.
4: Поїхали.
3: І ще скориставшись тим, що Ярика немає тут. Вот. Ярик,
4: його ніколи
3: вибач.
4: Немає. Його ніколи немає, коли я співаю цю пісню.
3: Да, тут я, і тут я.
4: Ну, один раз її співали разом.
3: Так.
2: А так
4: на прем'єрі.
2: На концертах, на прем'єрі.
3: Або ти, або він окремо, так?
4: Так, окремо. Ну, зайняті люди.
3: І це добре, це класно, і це добре. Давай так, як ми ділимо? Значить, його куплет беремо перший,
4: так.
3: І ти співаєш перший, до серця б'ється все зі мною в такт.
4: Добре, як скажеш.
3: Ну, давай. Зараз я теж одягну, як зроблю вигляд, що я професіонал. Ну, щоб хоч би...
4: Та ні, ти що,
3: не в кінець позоритись.
2: Причому, Настя, ти знаєш, коли я співаю дуетні пісні з нашими гостями, мені не пропонують такі вуха. Так.
3: Аня за кадром мене покарає.
2: Друзі, ну що, готові? Ексклюзивно. Тільки в шоу «Музрум» дует «Кола» саме «Размік».
3: Господи, прости.
2: Прости.
3: І Настя прости.
4: Презентація топ.
3: Поїхали.
1: «Музрум» – живий звук.

0: Ну, зроб. Живий звук.
1: Клас! Боже, ти ще й змінив слова. Підготувався.
2: Слухай, Кола, в мене є пропозиція. Коли Ярік не може з тобою співати, забирай.
1: Забирай. А коли Ярик не може, це завжди тому, хлопчик, готуйся.
3: Я не претендую, не дай Боже. Я тобі дуже дякую за цей кайф. За це задоволення, яке зміг отримати. Друзі, дякую вам. Сподіваюся, що вам теж сподобалось.
2: Наша наступна традиційна рубрика, яка з нами і в третьому сезоні, лагідна українізація.
1: О, Боже.
2: В чому історія? Сенс такий. Наш креативний продюсер Роман Дігтяр, він талановита людина. І
3: ну, пінакала, давайте ми оголосимо вже на цей момент. Пісня розійшлась вже по всій країні. Це Рома зробив адаптацію пісні Пінаколада, адаптацію пісні Шекспіра. Повернув вам ці пісні.
2: Повернув, ну, і Віталія Козловського.
3: Так.
2: От, і...
3: Покладу.
2: І в цій рубриці ми, Роман, Роман адаптує, а ми презентуємо. Або світовий хіт перекладає українською, або якщо в артиста була пісня, скажімо так, іншою мовою, не будемо зациклюватись, він її українізує.
1: Угу.
2: От, і
3: в твоєму випадку, Настя, та, в твоєму випадку це світовий хіт, безумовно. Класний світовий хіт, Джо Кокера, «You can leave your head on».
1: Я обожнюю цю пісню.
3: Чому? Це класно. Ще чому? Тому що є в тобі грайливість така потрібна для цієї пісні. І от, до речі, секретний нюанс, друзі. Роман зазвичай пише одну версію тексту для адаптації. Цього разу Роман написав дві версії адаптації. Одну таку більш, знаєте, стриману. Давайте так, стриману адаптацію.
1: Нічого стриманого, а давайте мені не стримане.
3: Ближче до тексту. І ми думали, значить, посперечалися ним. Я кажу, та Настя не буде обирати цей дуже гумористичний варіант. Ну як? Він каже, ти відправ, я тебе запевняю. Давай. Ну відчув автор адаптації, відчув. І Настя каже, звісно, гумористично. Я хочу гумористично. Клас. На цьому і зійшлися. Я думаю, що ви заінтриговані, дорогі глядачі. Власне, час настав. Прямо зараз. Студії Музрум наживо, ексклюзивно, тільки тут ви це почуєте. Кола заспіває світовий хіт «You can leave your head on», адаптовану українську версію, яка буде називатися «Не знімай лиш кепки». Облиски.
2: Інтригуючи.
3: Друзі, Музрум Бенд, поїхали.
0: Музрум. Живий звук.

0: будь ласка, не знімай. Не знімай.
1: Музрум. Живий звук.
2: Ой. Друзі, мені в якийсь момент... Вибачте. Мені в якийсь момент здалося, що музиканти не могли зупинитися просто.
3: Я вже чекала, що в якийсь момент Разьмік почне
2: я
3: таки роздягатися.
4: Переклад просто треба.
3: Настя, ти?
2: Романе, ми тобі дуже дякуємо.
4: Дякую, вам за фантастичний час. Це дуже смішно, класно.
3: Настя, ну тобі за артистизм 12 балів.
2: 15 з 12, оплески Насті.
4: Дякую.
2: Це, я даю вам гарантію, це залетить прямиком. Просто.
4: Куди?
2: В стратосферу.
3: Тік-ток.
2: Тік-ток.
3: Тік-ток. В стратосферу тік-ток.
2: Я почервонів, мені здається.
3: Тримайся, Разьмік.
2: В руках?
3: Да, тримайся
2: мені дуже важко.
3: В руках.
2: Правда? Настя, мені дуже важко тримати себе в руках. Дуже.
1: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на Радіо П'ятниця. Далі буде. Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомимедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомимедівіт в найближчій аптеці купіть. Недільна касова дієтична добавка.
5: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення. Працівник, який зберігає роботу. Водій, який має маршрут. Магазин, який продовжує працювати. Громада, яка отримує податки. Країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Кола.
2: Аня, продовжуй.
3: Так, як мені трошки легше, то я буду продовжувати, якщо ти не проти. Настя, в нас наступний наш експеримент, постійний експеримент, називається гендерний обмін. Тобто ми пропонуємо на декілька хвилин стати людиною іншої статі.
2: Але зазвичай ми пропонуємо самі, якусь там обираємо пісню, пропонуємо артисту або артистці. Цього разу ми звернулись до тебе.
4: Дякую.
2: І, так, і вирішили спитати в тебе, яку би ти, можливо, пісню чоловічу заспівала би нам тут в студії Музрум?
4: Боже, мені поступово стає важко. Я не знаю, чому досі я не можу це слухати. Я не знаю, чому досі мені так важко. Це буде Міша Адам, одна з його пісень. І я вважаю, що це місія кожної людини, яка знала Мішу, нести його творчість, продовжувати співати пісні, підтримувати Сашу і просто не забувати, що він неймовірний музикант.
3: На жаль, Адам минулого року пішов за світи, але його творчість живе, мені здається,
2: і воно буде вічно буде жити, це дуже важливо.
4: Звичайно.
3: Так.
4: Я думаю, що друзі всі зроблять це обов'язково, щоб це жило якомога довше.
2: Друзі, оголошую, це дуже спокійно, і я впевнений, що це буде щемливо. Зараз в студії Музрум наживо ми почуємо пісню Адама «Дещо інше» у виконанні співачки Кол.
1: Музрум. Живий звук.

земна. З тобою поруч не боюся ніч. Ти моя слабкість, я твоя міць. Я тобі за всіх, ти з усіх одна. І ти до мене моя неземна. Як немає сил мої на, якщо замила на душі зима.

0: Музрум. Живий звук.
1: Я от справді вважаю, що найбільший талант співачки, співака полягає, безумовно, техніка, вокал і так далі, але донести пісню, торкнутись душі, викликати мурахи. Настя, дякую. Ще раз. Дякую тобі.
2: Це Міша. Такі пісні писав.
3: От коли після виконання хочеться трішки зробити паузу так. І помовчати. Це саме той випадок.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».

0: що все? Пишу.
1: Настя спочатку прийшла, каже, я трошки прихворів, що кінець, а що все?
0: Не обманюй. Настя прийшла і сказала, я не можу співати, цього не буде, це буде лажа, давайте все відміняти. Але
1: ми зібрались. Якщо ви дивитесь цей випуск,
0: то
1: все сталося. Так, браво, Настя. Настя, Анечка дійсно права, ми майже на фінішній прямій, але ще хочемо поговорити з тобою про, безумовно, найбільший твій хіт «Біля серця».
0: Чудово, давайте.
1: Розкажи про нього. В будь-якому випадку я впевнений, що в тебе з ним пов'язана якась класна історія, або, можливо, ти розкажеш, про що це для тебе, про що ця пісня для тебе.
0: Пам'ятаю, як після написання цієї пісні в Торині я йшла вулицею, вже пізно було на дворі, тільки закінчився дощ, і я слухаю її і починаю плакати. І просто не розумію, що, Боже, це що, це моя пісня? Це дійсно так? Вона ось так буде звучати, і її почують люди. Вона мене закохала в себе з першої секунди, тобто, якщо черезом я не викупала, скажімо так, краси цієї пісні, бо мені було дуже погано в той момент, то «Біля серця» вона була написана з Ванею Клименко. Знову ж таки, цю пісню написав слова. Повністю Ваня. Мелодію ми написали разом, шукали гармонію разом. От, але це Ваня створив цю пісню для мене. Я йому безмежно буду дякувати за це все своє життя. Вважаю, що ніхто б не зміг її заспівати так, як в мене це вийшло, тому що саме в той період все, що співається в цій пісні, я відчувала на собі. Тобто це дуже важливо, щоб пісня потрапляла до тебе в правильний період. Так і сталося з цією піснею. І я її відчуваю безмежно. І навіть в інстаграмі підписана як Настя Кола «Біля серця». Тобто це флагман для мене мій.
1: Це дуже круто, і тут важливо відмітити, що дійсно Іван вміє писати саме тексти, якось так закручувати ці слова і рифми, щоб вони потрапляли в серця людей і були їм зрозумілі.
2: Так, бо він пише пісні, які не відірвані від життя. Так, весь секрет. Mm-hmm. Він пише пісні про життя, про те, що кожна людина переживає.
0: Це фантастика. Я дуже довго вчилась у Вані. В нього була ціль, напевно, більше, ніж в мене була ціль, навчити мене не писати мені пісні, а саме навчити мене писати, типу, саму. Щоб він мені казав, читай вірші, зроби те, пиши 5 демок в день, по 10 демок в день. І насправді це спрацювало. Я почала по-іншому писати. І от, наприклад, черезом, я не знаю як, але перед черезом це дійсно було дуже багато спроб, щоб я от зуміла складати так, вкладати слова, як би Ваня, напевно, хотів. Але я, звісно, ще чому вчитися. Дуже багато у Вані мені.
2: Хочеш, я тобі розкажу таку історію? З Ванею Клименко я раніше тут всіх вас знайома, багато років.
1: Починаються секрети.
2: Так, завдяки моїм друзям потрапив на радіо, коли я вже працювала на радіо. Його друзі запитали, чи не потрібен вам хлопчик, який римує класно і грає в музичному гурті. Ми взяли тоді ще з Сергієм Галібіним, взяли до себе помічники Ваню. Він почав писати нам там хіт-паради.
1: Клас.
2: З Сергієм вони робили такий шоу імпровізаційне, дискотечка. І так ми пропрацювали десь років 5 в одному кабінеті.
0: Я в шоці.
2: І потім якось вже, коли вже повномасштабна війна почалася, якось прийшов Ваня до мене і каже, ти знаєш, Аня, а той період зробив з мене саме хітмейкера, бо я тоді, працюючи на радіо, зрозумів формулу хіта.
0: Вау, круто.
1: Клас, Аня, яка історія. Я не сумнівався, що ти настільки легендарна, щоб прикласти руку і до хітмейкерів в тому числі. Друзі, дійсно, ми наблизились до фінішу, але перед тим, як попрощатись і залишити вас з Настею і її неймовірним хітом, я маю подякувати людям, без яких це шоу, в принципі, також неможливе. Це Музрум Бенд.
2: А ще я хочу наголосити, що генеральний радіопартнер – Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: А ми залишаємо вас з Настею і її безумовним, неймовірним хітом «Біля серця».
0: Я хочу.

0: В свою чергу вам за те, що ви мене запросили, що я нарешті дійшла, і за те, що ви створюєте таке шоу, якого немає, мені здається, ніде. Воно унікальне. Про справжність артиста, про співання вживу, спів вживу, та про музику, про любов до цієї музики, що все наживо, все так і живо, і наживо, і цікаво. Я дуже дякую вам за запрошення.
1: Тобі неймовірно.
2: Дякую. Любимо дивитися.
3: Музрум. Живий звук.

0: Музру. Живий звук.
1: Дякую всім. До побачення. Бережіть себе.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Кола. Музрум. Слухай в ефірі Радіо П'ятниця та дивись на YouTube-каналі Музрум. Радіо П'ятниця.

Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Чорні брови, карі очі і до пояса коса, як весна, краса дівок.

0: по-справжньому народний позитив. Радіо П'ятниця.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні готують нові правила реагування на російські атаки. Прем'єр Сергій Корецький доповів президенту Володимиру Зеленському про відповідні заходи. Запровадять два рівні загрози – жовтий у разі атаки дронів і червоний за ракетної небезпеки, зокрема балістичної, а також під час масованих атак. Звукові сигнали тривоги також відрізнятимуться. За жовтого рівня дозволять роботу держустанов, бізнесу та важливих соціальних об'єктів. У Києві за жовтого рівня повністю працюватиме Сирецько-Печерська лінія метро, а кількість наземного транспорту збільшить. Також у столиці планують скоротити комендантську годину, іншим містам запропонують переглянути її тривалість. Україна офіційно попередила Міжнародну організацію цивільної авіації про небезпеку російського повітряного простору для цивільних, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, через посилення військової активності та російські атаки, українська сторона закликає авіакомпанії уникати польотів над країною-агресоркою. Сибіга наголосив, мета попередження – запобігти можливим інцидентам із цивільними літаками. Нагадаю, президент Володимир Зеленський заявив, що російське небо фактично стає небезпечним для цивільної авіації через війну, яку Росія сама й розв'язала. Євросоюз готує новий пакет санкцій проти російського оборонного сектору. Про це заявила голова дипломатії ЄС Кая Калас. За її словами, до санкційного списку планують додати понад 1600 російських компаній та фізичних осіб, що пов'язані з оборонною промисловістю. Перелік ще можуть розширити. Калас зазначила, що нові обмеження, зокрема, готують на тлі гібридних атак Росії в Європі та інциденту з дроном біля українського вантажного літака в аеропорту Лейпциг-Гале. Вона наголосила, якщо Європа прагне наблизити завершення війни, країни Євросоюзу мають діяти спільно та посилювати тиск на Росію. У Межигір'ї на Київщині тимчасово скасували всі екскурсії через безпекову ситуацію в Києві та області. Водночас сам парк залишається відкритим для відвідувачів. Територією можна гуляти. В адміністрації нагадують, під час повітряної тривоги потрібно пройти до укриття, що розташоване у верхній частині парку. Про відновлення екскурсії обіцяють повідомити додатково. Парк працює щодня з 9 ранку до 22 години. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: каже, Україна має недостатній прогрес у виконанні низки зобов'язань, зокрема щодо ухвалення необхідних законопроєктів. Серед них – зміни в оподаткуванні цифрових платформ та міжнародних посилок, законодавство щодо незалежності енергетичного регулятора, а також призначення нових членів Рахункової палати. Збройні сили України у серпні вражали об'єкти російської нафтової та оборонної промисловості на відстані до 1900 кілометрів від українського кордону. У Міністерстві оборони повідомили, що серед цілей були 12 великих нафтопереробних заводів із сумарною потужністю близько 100 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік, а також паливні термінали та підприємства військово-промислового комплексу Росії. Зокрема, під удар потрапили підприємства «Лукойло», «Орскнафтооргсинтез» та «Тобольскнафтохім». У Міноборони наголосили, таким чином Україна підвищує ціну війни для агресора. У Києві з 3 вересня запускають тимчасовий автобусний маршрут номер 1М від Палацу спорту до станції метро Лісова. Він має допомогти пасажирам, які через повітряні тривоги не можуть повноцінно користуватись червоною гілкою метро. Маршрут проходитиме через центр столиці, міст метро та Броварський проспект. У години пік курсуватиме 12 автобусів. Наразі червона гілка метро працює лише між Академмістечком та Арсенальною. Тому сполучення між правим і лівим берегами ускладнено. Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради два законопроекти щодо боротьби із шахрайськими кол-центрами та незаконними операціями з банківськими рахунками. Передбачається посилення відповідальності не лише для працівників таких кол-центрів, а й для їхніх організаторів та власників. Окремо пропонують посилити відповідальність за схеми із так званими дропами – людьми, чиї банківські рахунки використовують для незаконних операцій. Зеленський закликав депутатів невідкладно розглянути законопроекти. Зміни також наблизять українське законодавство до норм ЄС. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця». Жовтели.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

0: Під правильний саундтрек. Радіо «П'ятниця».
1: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо П'ятниця.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: В Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні готують нові правила реагування на російські атаки. Прем'єр Сергій Корецький доповів президенту Володимиру Зеленському про відповідні заходи. Запровадять два рівні загрози – жовтий у разі атаки дронів і червоний за ракетної небезпеки, зокрема балістичної, а також під час масованих атак. Звукові сигнали тривоги також відрізнятимуться. За жовтого рівня дозволять роботу держустанов, бізнесу та важливих соціальних об'єктів. У Києві за жовтого рівня повністю працюватиме Сирецько-Печерська лінія метро, а кількість наземного транспорту збільшать. Також у столиці планують скоротити комендантську годину, іншим містам запропонують переглянути її тривалість. Україна офіційно попередила Міжнародну організацію цивільної авіації про небезпеку російського повітряного простору для цивільних, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, через посилення військової активності та російські атаки, українська сторона закликає авіакомпанії уникати польотів над країною-агресоркою. Сибіга наголосив, мета попередження – запобігти можливим інцидентам із цивільними літаками. Нагадаю, президент Володимир Зеленський заявив, що російське небо фактично стає небезпечним для цивільної авіації через війну, яку Росія сама й розв'язала. Євросоюз готує новий пакет санкцій проти російського оборонного сектору. Про це заявила голова дипломатії ЄС Кая Калас. За її словами, до санкційного списку планують додати понад 1600 російських компаній та фізичних осіб, що пов'язані з оборонною промисловістю. Перелік ще можуть розширити. Калас зазначила, що нові обмеження, зокрема, готують на тлі гібридних атак Росії в Європі та інциденту з дроном біля українського вантажного літака в аеропорту Лейпциг-Гале. Вона наголосила, якщо Європа прагне наблизити завершення війни, країни Євросоюзу мають діяти спільно та посилювати тиск на Росію. У Межигір'ї на Київщині тимчасово скасували всі екскурсії через безпекову ситуацію в Києві та області. Водночас сам парк залишається відкритим для відвідувачів, територією можна гуляти. В адміністрації нагадують, під час повітряної тривоги потрібно пройти до укриття, що розташоване у верхній частині парку. Про відновлення екскурсії обіцяють повідомити додатково. Парк працює ще

0: Працюємо над вашим настроєм без вихідних. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

0: В Україні третя година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна до кінця року може отримати близько мільярда 700 мільйонів доларів бюджетного фінансування від Міжнародного валютного фонду. Однак наступний транш наразі під ризиком, повідомила голова профільного комітету парламенту Роксолана Підласа. Каже, Україна має недостатній прогрес у виконанні низки зобов'язань, зокрема щодо ухвалення необхідних законопроєктів. Серед них – зміни в оподаткуванні цифрових платформ та міжнародних посилок, законодавство щодо незалежності енергетичного регулятора, а також призначення нових членів Рахункової палати. Збройні сили України у серпні вражали об'єкти російської нафтової та оборонної промисловості на відстані до 1900 кілометрів від українського кордону. У Міністерстві оборони повідомили, що серед цілей були 12 великих нафтопереробних заводів із сумарною потужністю близько 100 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік, а також паливні термінали та підприємства військово-промислового комплексу Росії. Зокрема, під удар потрапили підприємства «Лукойло», «Орскнафтооргсинтез» та «Тобольскнафтохім». У Міноборони наголосили, таким чином Україна підвищує ціну війни для агресора. У Києві з 3 вересня запускають тимчасовий автобусний маршрут номер 1М від Палацу спорту до станції метро Лісова. Він має допомогти пасажирам, які через повітряні тривоги не можуть повноцінно користуватись червоною гілкою метро. Маршрут проходитиме через центр столиці, міст метро та Броварський проспект. У години пік курсуватиме 12 автобусів. Наразі червона гілка метро працює лише між Академмістечком та Арсенальною. Тому в сполученні між правим і лівим берегами ускладнено. Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради два законопроекти щодо боротьби із шахрайськими кол-центрами та незаконними операціями з банківськими рахунками. Передбачається посилення відповідальності не лише для працівників таких кол-центрів, а й для їхніх організаторів та власників. Окремо пропонують посилити відповідальність за схеми із так званими дропами – людьми, чиї банківські рахунки використовують для незаконних операцій. Зеленський закликав депутатів невідкладно розглянути законопроекти. Зміни також наблизять українське законодавство до норм ЄС. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця. Якби не